Mozarts Adagio fuga i C-moll med Zürcher Kammerorchester under ledning av Daniel Hope. Nu får de också sällskap på scenen av violinisten Sebastian Boren för att tillsammans framföra Arvo Pärts stycke Tabula rasa, översatt oskrivet blad.

Tabula rasa av Pärt med violinisten Sebastian Bohren och Zürcher Kammerorchester under ledning av Daniel Hope. Och samma gäng framför också Concerto Grosso nummer 3 av Alfred Schnittke med drag av såväl moderna dissonanser som barockmusik.

Schnittges tredje Concerto Grosso med violinisten Sebastian Boren och Zürcher Kammerorchester under ledning av Daniel Hope. Och nu kommer Hope att dublera Sebastian Boren på fiol i uruppförandet av Wettsteins stycke Tystnadens tempel.

Wettsteins stycke The Temple of Silence från uruppförandet 2023 i Zürich med Sebastian Boren och Daniel Hope på fioler tillsammans med Zürcher Kammerorchester. 1884 skrev Edvard Grieg det här för att fira författaren Ludwig Holberg.

Griegs Holbergssvit från 1884 till minne av författaren Ludvig Holberg alltså. Och Zürcher Kammerorchester och Daniel Hope har mer sprakande att bjuda på i programmet. Eller vad sägs om den här musiken i form av dansen Tarantella av Erwin Schulhoff?

stycket Tarantella från samlingen Fem stycken för stråkkvartett av Schulhoff. Det finns de som har beskrivit följande som snabbt och spännande, Allegro molto. Det är den fjärde och sista satsen i William Waltons sonat för stråkorkester.

Fjärde och sista satsen ur Waltons sonat för stråkorkester alltså, med ett Zürcher Kammerorkester under ledning av Daniel Hope. Och där tackar vi dem för i natt för att återvända till musik av Mozart och en konsertaria om hur män alltid letar efter läckerheter.

Konsertarian Männer suchen stets zu nachen med basbaritonen Bryn Terrell som ackompanjerades av Malcolm Martineau. Det var Mozart som hade skrivit den här konsertarian och det är också han som har skrivit det här.

Det här Larghettot och Allegrot av Mozart framfördes av den ungersk-schweiziska pianoduon Ivo Haag och Adrienne Sors. Efter Notturno signatur och lite fågelkvitter väntar musik av Maria Antonia Walpurgis.

Det här var ett utdrag ur Maria Antonia av Bayerns opera Talestri, Amazonernas drottning, med en rad solister. Se mer information på Noturnos hemsida. Härnäst Ludwig van Beethovens 23:e pianosonat i F-moll, även kallad Appassionata.

Beethovens dramatiska och tekniskt krävande 23:e pianosonat, även kallad appassionata, i händerna på Rudolf Buchbinder var det. Inget nattprogram utan nattlig musik, eller hur? Och här i Notturno följer nu stycket Notturno av Giuseppe Martucci.

Martuccis stycke Notturno med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Nello Santi. Och nu musik i form av dansen Passacaglia, skriven av Georg Friedrich Händel i arrangemang för fiol och cello av Johan Halvorsen.

Händels Passacaglia i G-moll, i arrangemang för fiol och cello av Johan Halvorsen alltså. Fiolen trakterades av Dong Huan och cellon av He Song Song. Ja, då ska vi se vad våra musikläggare på BBC har lagt in härnäst. Ett magnifikat för dubbelkör av William Mathias.

Ett majmagnifikat för dubbelkör, som det här verket heter översatt av William Matthias, med BBC Singers under ledning av Stephen Clearbury. På 1600-talet skrev Dario Castello en samling med sonater i det som då var en modern stil.

Det här var tredje sonaten från en samling sonater av Dario Castello alltså. Med Andrea Ingiciano och Gavin Glenton på tidig musikinstrumentet Cinca. Giulia Giannini och Maria Gonzales på orgel och Guido Morini på cembalo.

Den här balladen för fiol, cello och piano av Rudolf Matz framfördes av Zagrebs pianotrio. I slutet av 1700-

Och de här variationerna på hymnen Gud bevare kejsar Frans den andra av Haydn fick vi höra med pianisten Andreas Steyer. Och nu har vi kommit fram till det sista stycket för i natt, en ballad för flöjt och orkester, signerad den tyske kompositören Karl Reinecke.

0: Reinickes ballad för flöjt och orkester framfördes av Matej Sopan, den slovenska radions och tvns symfoniorkester och dirigenten David de Villiers. Notturno i natt med mig Berit Nygren är slut och ute är det gryning. Jag får önska er en god dag.
1: God morgon. Ekot börjar i Dalarna, för Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, visar Ekots granskning. Men riksdagsledamoten Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, fick också många personkryss i Ludvika där det inte lämnats in några liknande rapporter. Ekot har besökt valdistriktet Marnäs i Ludvika.
2: Alltså, av dem jag har fått höra är att han har bara pratat med dem och velat övertala dem att rösta på honom istället.
3: Abdi Malik Kasim är en av många Ludvika-bor som följt rapporteringen om polisutredningen om valet i Borlänge. Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
4: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
5: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skuldbelägga folk som har engagerat sig och kommit ut och börjat rösta.
1: Sa Mustafa Elmi, ordförande i somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kanadid Mohammed. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb på Oman Air, uppger källor till CNN. Enligt källorna så fanns det en oro för att piloten radikaliserats och han hade ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Poliser behöver mer långsiktigt stöd för sin mentala hälsa, det skriver Mehdi Gazinour, professor i polisvetenskap, och Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet på DN Debatt. De skriver att poliser utsätts för våld, dödsfall och traumatiska händelser, men att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Den här lördagen inleds på många håll med molnigt och disigt väder, men fram på dagen så lättar det upp och det kan bli sol på många håll. Men däremot på eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Det här är något av den lugnaste musik man kan tänka sig, så fylld av klanger som stillar den mest oroliga av själar. Vi hörde Daniil Trifanov när han framförde den andra satsen från tonsättaren Oscar Lorenzo Fernandes första brasilianska svit, komponerad år 1936. Jag sitter vid havet och skriver manuset till det här programmet. I bilen, på en parkering ute i Stockholms skärgård. Lite längre bort finns badstranden som under sommaren är så full av folk att bilarna står parkerade i diket långt upp på landsvägen. Men inte idag. Idag är jag helt ensam här. Det är bara jag och fåglarna och en och annan ensamseglare längre ut på fjärden. Jag ville hit för att jag ofta besökte den här platsen som barn. Lite längre bort ligger den höga udden där min scoutkårs ensliga lilla stuga låg gömd i en dunge krumma skärgårdstallar. Inte så olika dem man finner på en målning av Gottfrid Kallstenius. Det kändes som att vi alltid var här med scouterna. Blåsiga vårar, ljumma höstar och snötunga vintrar. När jag nu är tillbaka känner jag knappt igen mig längre. Vägarna är dragna på annat vis och där man förut kunde komma fram hur lätt som helst finns bommar med ilskna, avskräckande skyltar. Inte heller scoutstugan finns kvar. Lite oklart varför. Jag är i alla fall här för att jag har plågats av inre oro och behövde ett miljöombyte för att tankarna skulle få möjlighet att landa. Varför är man orolig? Och varför har jag alltid varit så orolig? Det är ju ett av mina första minnen, bara några år gammal, eller 5 år i alla fall, men redan orolig. För vad? Ja, för det mesta. Jag hade inte heller riktigt någon att tala med. Jag ville inte verka konstigare än vad jag redan tyckte att jag var. Och finns det verkligen något som hjälper mot oro? Nej, i ett helt liv har jag försökt komma till rätta med det här, men 47 år gammal kan jag bara konstatera att de flesta förbättringar inom det här området har varit tillfälliga. Det tillhör väl livsvillkoren helt enkelt. Och kanske är acceptans det enda som verkligen hjälper. Men det där är inte så lätt, måste jag tyvärr erkänna. Tankarna spinner fortfarande okontrollerat inom mig. Det är katastrofer och undergång. Det är något i mig som inte vill mig väl, men som jag inte lyckas tämja. Visst är det lite som en röst, även om det kan låta dramatiskt. Fast varför skulle jag vilja plåga mig själv? Varför skulle jag vill jag hålla mig vaken om nätterna och tyst men bestämt berätta hur farligt det är där ute och hur illa allt mycket väl kan sluta. Det enda som hjälper då är väl att sitta här i bilen med öppna fönster och lyssna till vinden som slår i vassen. Här finns lugnet. Samma lugn som nog faktiskt också går att hitta i den här musiken som vi ska höra på nu. Den som jag nyss fann på samlingsalbumet med det sympatiska namnet A Prelude to Longer Evenings. Ja, det finns dagar då det känns som att musiken är det enda riktiga botemedlet. Lugna toner för kvällar som obönhörligen blir allt mörkare och längre. Kanske finns det någonstans i världen någon annan med samma oro som lyssnar till den här fantastiska kompositionen av Beethoven och bara den tanken gör ensamheten mindre. Så lugna vågor slå som hammarna slår när
Marta Argerich sitter vid flygeln. Allt är nu en enda lång utandning. Imorgon blåser vinden från ett annat håll.

Den 11:e variationen av 12 från Ludwig van Beethovens variationer utifrån melodin See the Conquering Hero Comes, som finns i Händels oratorium Judas Maccabeus. Lite svårt var det nog att höra här, men detta är alltså samma melodi som återfinns i den kända julsalmen Dotter Sion, fröjda dig. Underbar musik är i alla fall. Och för tolkningen stod Marta Argerich och Misha Majsky. Lite av samma lugn hittar vi även här.

Etyd nummer 5 av Philip Glass här i ett arrangemang för 7 cello. Ja, det här med oro, den som man kanske bara får lära sig att leva med. Den goda sidan av problemet är ju att det handlar om bra föreställningsförmåga. Det är därför den okända framtiden kan te sig så verklig. Och det gör att världen under mjukare dagar känns förundligt öppen. Som att allting talade till mig. Vass strån, vågskvalp och cellospel. Ja, outsägligt och nära, som Gunnar Ekelöf skrev. När det där sker, då är oron plötsligt utbytt mot tillförsikt. Jag tror också att det är något liknande som uttrycks i den fantastiska sången Orlicht som förekommer i Gustav Mahlers andra symfoni. Människan är i djupaste nöd och smärta. Men vet du inte att du egentligen är en röd liten ros, säger plötsligt en röst. Res dig nu upp och följ det svaga ljuset som du ser skymta borta vid skogsbrynet. Ingenting var förgäves, det bara kändes så. Ett litet oansenligt ljus, likt musikens oansenliga ängel. Den som var den enda ängel som fick tillåtelse att följa människan ut i den kargare världen efter fallet. Nu är det ljuset som leder tillbaka hem. Din oro var tistlar och törnen. Men det som var du, det var en röd liten ros. En blomma som en gång väcktes till liv av vatten från 4 floder.

Sången Orlicht som hörs i Gustav Mahlers andra symfoni, här i en lite mer avskalad version med Christian Gerhaer, tror man säger, som solist. Vid flygeln satt Gerold Huber.

Jag tänkte att det här skulle vara musik i lite samma anda som Mahlers sång, men kanske ännu något lugnare. Stycket heter Earth Song och är en komposition av den amerikanske samtida tonsättaren Frank Ticelli. Sjöng gjorde kören Phoenix Choral. Ja, i stunder av inre oro kan musiken verkligen fungera som en vän. Den kan vara den lugna handen på axeln, som i musiken vi hörde här alldeles nyss. Det kan vara det mer molltyngda som plötsligt gör ensamheten mindre svår att bära, då det nu är uppenbart att det finns fler i världen som känner av själens nordliga vindar. Men det kan också vara mötet med en musik som är så solig och bekymmerslös att den på ett ögonblick radikalt förändrar det fastlåsta inre stämningsläget. En sån musik är Mozarts 22:a pianokonsert och särskilt den tredje snabba satsen, som på många sätt är den gladaste och mest livsbejakande musik jag känner till. Jag som ägnat en så stor del av mitt vuxna liv åt att tränga in i den mer melankoliska musiken, jag kan ibland bli lite stum av en sån här musikupplevelse. Hur är den här energin möjlig att uppbåda? Det börjar redan i de första takterna. En pianomelodi som liksom studsar fram. Temat är som ofta hos Mozart nästan... Ja, det är nästan banalt vid en första anblick. Fast Mozart skulle inte vara Mozart om det i grunden inte handlade om överflödets musik. Som den österrikiske tonsättaren Karl Ditters von Dittersdorf, som var samtida med Mozart, ja, som han konstaterade när han hörde några av de olika teman som återfinns i den tredje satsen från den 22:a pianokonserten, så här sa han: "Det här är inget mer än ett slöseri. En mindre begåvad tonsättare hade kunnat bygga en hel opera på det här materialet." Jag gissar att det är just känslan av slöseri som utlöser den impuls av intensiv livsglädje som finns i den här musiken. Ett slöseri och ett överflöd. Som att vakna först av alla i familjen en varm höstdag i slutet av september. Och plötsligt, i alla fall för en kort stund, är all oro märkligt försvunnen. Det inkrökta, självupptagna är som bortblåst. Allt som finns i gryningen som långsamt fyller parken där nere med ljus. Allt som finns i världens första bekymmerslösa oskuldstid. Det där som har med liljorna och fåglarna att göra. I den allra första trädgården hördes musik från osynliga klockor högt upp i träden. Toner i S-dur med det heliga tretalet gömt i tonartens 3B-tecken. S-dur, tonarten som sjunger fram världen enligt Richard Wagners vision. Här hos Mozart samma sak, men på ett mycket mjukare vis. Det är otroligt hoppfullt ändå. När världens oro viker finns en grundton gömd där bakom som inga förgörande tankar kan rubba. Jag är nu vaken för första gången på länge och känner en grön glädje sprida sig i kroppen. Så här är det att vara sorglös.

Den unga fransk-albanska pianisten Marie Ants Ngozi, tror man säger. Hon var solist här i den tredje satsen av Mozarts 22:a pianokonsert. Och hon spelade tillsammans med Mozarteum Orchestra Salzburg. Här kommer mer musik av Mozart, och då låter det så här.

Fred Åkerström med sången Natt i en stad från 1972. Nu hoppas jag att inte dagens program om oro kändes allt för mörkt. Snarare var det väl det motsatta som jag ville komma fram till. Mycket av de där tankarna som bara mal och mal på insidan är nog bara slöseri med tid. Det leder liksom ingen vart. Man bara plågar sig själv. Men oron har nog samtidigt en konstruktiv sida. Och det här blir extra tydligt när spänningarna släpper och frisk luft till slut blåser in från det öppna fönstret. De ögonblicken har en eftervärme som är fylld av tacksamhet. Livet är inte alltid lätt, men vem sa att det skulle vara det? Och när den mörka slöjan dras åt sidan, när en ljusare värld blir synlig, då ser jag äntligen alldeles klart. Tack, går att säga då. Tack för att jag fick allt detta.

Gracias a la vida på svenska. Jag vill tacka livet. Här med Mercedes Sosa. Men skriven av den chilenska sångerskan Violetta Parra från början. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

Om man tittar i noterna till Ture Rangströms partita för fiol och orkester i H-moll så kan man ovanför den tredje satsen som heter Air läsa: I en grönskande trädgård stod en gammal solvisare. På dess fotstycke vore ristade orden: Det är senare än du tror. Ja, det var några eftertänksamma ord så här 7:05 på lördagsmorgonen. Det var violinisten Bernt Lysell och Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Niklas Wilén som inledde musikredaktör Merete Ellegårds låtlista här i Klassisk morgon i P2 denna oktoberlördag. Välkommen till programmet, säger jag som heter Martin Ekeholm. Fram till klockan 10 kommer jag bland annat berätta om poeten Dan Anderssons svåger Gunnar och doftande rosor. Dessutom får du höra en uppmaning om att njuta av ungdomen. Nu närmast blir det pianomusik av Valborg Aulin. God morgon!

den kanadensiska pianisten Sandra Mogensen med rötter i Danmark och Lettland spelade elegi av Valborg Aulin. Här i Klassisk morgon i P2, där jag alldeles strax ska kolla efter vad du som lyssnar gör vid den här tiden på lördagsmorgonen. Men först en patetisk trio.

Midsummer's Music heter ensemblen som här framförde den tredje satsen ur Mikhail Glinkas Trio Pathetik, trio för piano, klarinett och fagott i D-moll. Och nu är det dags för frågan. Vad gör du 7:15? Ja, vad hittar du på innan de andra i familjen har vaknat? Passar du på att göra något som bara du är intresserad av? Skriv en rad till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta. Kom ihåg att märka ditt meddelande med 7:15. Lovisa och hennes 6-åriga dotter sitter vid frukostbordet där allt Lego är framplockat och just nu samsas om utrymmet med smöret, knäckebrödet och tekopparna. Det leks och äts om vartannat. Senare ska de baka kakor ur dotterns bok med prinsessrecept. Det blir en mysig dag, skriver Lovisa. Jannica har gått upp innan alla andra har vaknat och utan att tända några lampor och som en påminnelse om att det aldrig är för sent att börja, även om halva livet redan gått, så dansar hon. I kroppen känns det som om jag vore en ung, lovande, blivande prima ballerina. Det är aldrig för sent att börja vara den du egentligen ville bli, hälsar Jannica. Intressant. Det där kommer vi faktiskt att prata mer om i Klassisk morgon i nästa vecka. Hoppas ni är fler som är sugna på att berätta om något som ni har börjat med relativt sent i livet. På övervåningen i sommarhuset i Norrtälje skärgård har Cirka precis gjort sitt yoga- och gympapass med utsikt över viken där änderna brukar tillbringa natten. Cirka skulle gärna vilja höra Gunnar Turessons höstmelodi som passar så bra till hennes favoritårstid, hösten.

Vi hörde Gunnar Turessons höstmelodi, först med Thomas Blanks studio- och streamingprojekt Östergötlands Sinfonietta och sen med Torsten Mossberg som sjöng till ackompanjemang av violinisten Andreas Nyberg och gitarristen Jonas Isaksson. Det är Nils Ferlins text som har tonsatts av Gunnar Turesson, som var en trubadur och tonsättare som levde fram till 2001 och som har tonsatt många svenska poeter. Förutom Ferlin också sin svåger Dan Andersson, Harry Martinsson och Hjalmar Gullberg. Under 1940-talet var Gunnar Turesson en av Sveriges mest kända vissångare. Han gjorde omfattande turnéer, medverkade flitigt i radio och nådde en publik över hela landet. Det var cirka Lisa Frändegård som ville lyssna på höstmelodi till en kopp varmt örtte efter yogapasset. Vad gör du som lyssnar vid den här tiden på lördagsmorgonen? Berätta i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack!

Ron Spiegelman höll i dirigentpinnen när Adelaides symfoniorkester spelade prinsessornas ringdans ur Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. En sång utan ord är vad som väntar härnäst när Javier Perianes har tagit plats vid pianot för att spela den här musiken av Felix Mendelssohn.

Svenska kammarkören med dirigent Simon Kim Phipps sjöng Shall I Compare Thee av Nils Lindberg. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Lördag den 3 oktober står i almanackan idag och alla som heter Evald eller Oswald har namnsdag. Grattis! Evald kommer från tyskan och består av ord som betyder lag och att styra eller regera. Oswald är nordiskt och är bildat av ord som betyder gud och härskare. Idag är det också alla pojkvänners dag och sen är det bland annat Tysklands nationaldag. Varför de firar just idag kommer jag att berätta mer om strax efter klockan 8 när jag tar upp några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Så häng med här i den klassiska musiken i P2 denna lördagsmorgon.

Det var en osäker och orolig tidsanda som rådde på hösten 1939 när Lennox Berkeley komponerade sin serenad för stråkar. En del menar att det hörs i musiken att komponerandet sammanföll med andra världskrigets utbrott. Här hörde vi när Symphonia of London spelade den andra satsen ur serenaden och John Wilson var dirigent. Om det var mörkt då så blir det mer färgsprakande i grönt, rosa och lila nu när Phoenix Kral med dirigent Charles Bruffy besjunger norrskenet i Ola Geilos Northern Lights.

Barry Douglas var solist i den första satsen Valsfantasi ur Nino Rotas pianokonsert Concerto Soiree. Vi hörde även Teatro Regios orkester i Turin under ledning av Gianandrea Noseda. Märta i Lund berättar att en av hennes första intensiva körupplevelser var Hildegard von Bingens O Beata Infantia

Röster ur manskören Sequentia sjöng Hildegard von Bingens Obiata Infantia och Benjamin Bagby var dirigent. Det var Märta i Lund som hade önskat den här musiken genom att klicka på delta i appen Sveriges Radio. Nu fortsätter vi med musik från 1500-talet. Jordi Savall och Esperion 21 spelar Suzanne un jour av Orlando Di Lasso.

0: Njut av ungdomen. Ungefär så kan man översätta Barbara Strozzis madrigal Godere in Gioventù, som uppmanar unga kvinnor att ta vara på livets glädje medan de är unga, eftersom skönhet och ungdom är flyktiga. Här var det Dorothy Mields och Hanna Blazikova som sjöng Godere in Gioventù medan Hathor Consort spelade under ledning av Romina Liska.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu är klockan 8:03 denna första lördagsmorgon i oktober. Det är klassisk morgon i P2 som ljuder ur din radio eller i dina hörlurar om du är på språng någonstans och lyssnar i appen Sveriges Radio. Jag som presenterar musiken heter Martin Ekeholm och om en liten stund tänkte jag även presentera några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Det kommer handla om en hörna och en återförening bland annat. Men före det, drygt 2 minuter morgonmusik ur den finländske tonsättaren Levi Madetojas pastoralsvit. Madetoja fick aldrig träffa sin pappa, för han hade emigrerat till USA för att arbeta ihop pengar till familjen där hemma i Finland. Och medan han befann sig på andra sidan Atlanten så dog han tyvärr i tuberkulos och fick därmed aldrig träffa sin son, som växte upp och många år senare komponerade det här.

0: Det var Uleåborgs stadsorkester med dirigent Romon Gamba som spelade den första satsen Morgon ur Levi Madetojas pastoralsvit från 1916. Då har det blivit dags att ta reda på vad som har hänt på dagens datum, den 3 oktober, genom historien. Det var nämligen just den här dagen 1962 som programmet Hylands hörna hade premiär i svensk TV.
1: Och nu är det dags att för första gången öppna Hylands hörna.

0: Alla trallade med i Carl-Henrik Norins signaturmelodi till Hylands hörna. Inte minst programledaren själv, Lennart Hyland. Programmet Hylands hörna var en slags talkshow med gäster och artister och den sändes under totalt 8 säsonger, sista gången 1983. Det var också den 3 oktober 1972 som den amerikanske countryartisten Johnny Cash uppträdde på fängelset Österåkersanstalten norr om Stockholm. Konserten spelades in och gav senare ut på ett album som heter På Österåker.
1: Jag hoppas att ni tycker om vår musik.
2: Ja!

0: galled at me since 1963.
1: Johnny Cash bytte ut San Quentin mot Österåker i Merle Haggards låt som han uppträdde med inför fångarna på Österåkers fängelset den här dagen 1972. Till sist så var det också den här dagen 1990 som Öst- och Västtyskland återförenades, ett knappt år efter murens fall.
2: Vi kan tala om att det är en fantastisk stämning. Här är minst 100 000 människor som har samlats, som viftar med tyska fanor. Här är fyrverkeri och sen på hela Untere Linden, alltså paradgatan i Östberlin fram till Alexanderplatz, finns ytterligare 100 000-tals människor som firar detta historiska ögonblick där de två tyska staterna blir en.
1: Ekots Göran Skånsberg rapporterade från riksdagshusets trappa i Berlin när Tyskland blev ett land igen. Med anledning av detta är det Tysklands nationaldag idag. Ja, det där var några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare i programmet med lite blåsmusik.

Vid 1900-talets början var kammarmusik för stråkinstrument absolut vanligast. Så därför var Gustav Holsts blåskvintett i Asdur från 1903 ett tidigt bidrag till kammarmusiken med blåsinstrument som flöjt, obå, klarinett, horn och fagott. Det var arabeskensemblen som spelade den andra satsen ur Holsts blåskvintett. En som också bidrog till kammarmusik för blåsinstrument var Holsts landsman William Alwyn. Så här låter hans obåsonat.

Nicholas Daniel och Julius Drake spelade den andra satsen ur William Aulwyns oboesonat. Med klassisk morgon i lurarna och helt själv på avdelningen njuter maskinoperatören Robin Lind i Knivsta av lugnet när han idag är på jobbet och jobbar in en förlorad dag. Han vill gärna höra Driftwood från filmen Stormskärs Maja, som han tycker är väldigt vacker musik.

Lauri Porra är inte bara basist i det finska power metal-bandet Stratovarius. Han har också komponerat musiken till filmen Stormskärs Maja från 2024. Här hörde vi när pianisten Antti Kojampe och Lahtis stadsorkester med dirigent Dalia Stasiewska spelade Driftwood för Robin Lind från Knivsta som idag är på jobbet som maskinoperatör och har klassisk morgon i sina hörlurar. Är du också på jobbet denna lördagsmorgon? Vilken musik vill du höra i dina hörlurar? Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta varför den musiken är speciell för dig. klassiskmorgon@sverigesradio.se

När den polska tonsättaren Grażyna Bartzewicz skrev sin första fiolkonsert 1937 så jobbade hon som konsertmästare i Polska radions symfoniorkester. Det var därför hon själv var solist när konserten uppfördes 1938. Här hörde vi precis när Joanna Korkowicz var solist i den tredje satsen och Wukasz Borowicz dirigerade Polska radions symfoniorkester. En annan solist ska få vår uppmärksamhet de närmsta 5 minuterna och hon heter Bomsori Kim och är en violinist från Sydkorea som började spela fiol som 5-åring. Här hör vi henne i intermezzot ur Erich Wolfgang Korngolds musik till Shakespeare-pjäsen Mycket väsen för ingenting.

0: Vi hörde ett arrangemang av intermezzot ur musiken till skådespelet Mycket väsen för ingenting, Much Ado About Nothing, eller Viel Lärmen um nichts, om du är mer bekant med den tyska titeln av någon anledning. Det är i alla fall Erich Wolfgang Korngold som är kompositör, och det var violinisten Bomsori Kim som spelade tillsammans med Bambergs symfoniker med Jakob Rosa på dirigentpulten. Jag heter Martin Ekeholm och du lyssnar på Klassisk morgon i P2. I torsdags fick vi veta att radiokörens nya chefsdirigent från och med säsongen 2027-28 heter Krista Audere, och hon är den första kvinnan någonsin att få det uppdraget. Krista Audere kommer från Lettland och hon är en av många dirigenter från de baltiska länderna som radiokören har haft genom åren. Att det kommer så många duktiga kördirigenter från Baltikum tror Krista Audere beror på utbildningssystemet.
1: There is a reason, I do think, why there are so many Baltic conductors coming out from that region, and it has to be because of the education system that we have, especially in choral conducting, choral singing. I'm also a product of that. There have been so much love poured into me since I was a little child. There are so many contact hours with excellent teachers, and now that I'm living not in the Baltic states anymore myself, I see the difference between how much time is being spent on a little child growing up in the system, and it's not a surprise that it lands somewhere and then people get to become quite professional quite early in their years, in their life as well. So it's definitely due to education, I would say.
0: Radiokörens nya chefsdirigent Krista Audere, som berättade att den mycket gedigna musikutbildningen i hemlandet Lettland gör att många kördirigenter startar sin professionella karriär relativt tidigt. Intervjun var gjord av Josef Mann.

Per Tengstrand satt vid pianot i Adagio ur höst, som är en del av Årstiderna av Alexander Glazunov. Rosor är kanske inte något man i första hand förknippar med hösten, men faktum är att många rabattrosor, buskrosor och klätterrosor kan fortsätta att blomma långt in på hösten, bara vädret är tillräckligt milt. Visste du att vissa rosor doftar som mest under svala höstdagar? De lägre temperaturerna gör att doftämnena avges långsammare, vilket kan ge en rikare doftupplevelse än under heta sommardagar. Här sjunger Matthias Görne Meine Rose av Robert Schumann och Markus Hinterhäuser ackompanjerar vid pianot.

Det här var det tredje stycket av Amanda Mayer Röntgens 6 stycken för fiol och piano. Och det var Liv Migdal och Mario Häring som spelade. När vår lyssnare Lovisa Kårvik i Jämtland var i 12-årsåldern så var det en artist som medverkade i Bingolotto på tv som satte djupa spår hos henne. Hon tappade nämligen andan när hon fick höra Andrea Bocelli framföra Melodramma. Det var musik som hon aldrig hade lyssnat på tidigare. Hon önskade sig till och med Bocellis album och på julafton låg det ett platt paket under granen.

Den blinde sångaren Andrea Bocelli sjöng Melodramma av Pier Paolo Guerini och Paolo Luciani. Musik som fick Lovisa Kårvik att tappa andan när hon var i 12-årsåldern. Har du varit med om att ha blivit starkt påverkad av musik någon gång? Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ring vår telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67.

0: Sixten Ehrling dirigerade Malmö symfoniorkester i den andra satsen ur Franz Berwalds andra symfoni, Symfoni Capricieus. Efter nyheterna från Ekot fortsätter Klassisk morgon med bland annat musik från tv-spelet Zelda, och dessutom blir det både älvor och prinsessor. Här i P2, Sveriges Radio.
1: Vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj med skulder hos kronofogden. P4 Kalmar har träffat en 14-årig flicka som har sommarjobbat i 2 år för att hjälpa familjen.
2: Jag hjälpte min mamma med att jobba och sen betala av skulden.
3: I somras träffade P4 Kalmar Emma, som egentligen heter något annat, och vars röst vi bytt ut.
2: Jag kan ju ibland känna så här, ja, jag vill också ha pengar. Men om man tänker på familjen så känner jag att man också gör ett bra jobb.
3: De senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS.
4: Det har varit svåra ekonomiska tider under flera år i Sverige med inflation och hög arbetslöshet, och det påverkar ju också den privata ekonomin.
3: I sina samtal med barn märker Jennifer att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar.
4: Barn kanske inte vill berätta om deras egna behov, om deras egna känslor eller om någonting känns jobbigt för dem. Att det är någonting som de snarare bär själva då, för att de inte vill tynga sina föräldrar.
1: Reporter Narin Chamo på P4 Kalmar. Det finns planer på att bygga datacenter runt om i Sverige, men kommunerna pressas ofta att teckna avtal snabbt med de stora IT-jättarna. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
5: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
6: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
5: Förhandlingsutrymmet är stort, för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
1: Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet. Hör Ekonomiekot Extra i vår app SR Play. Reporter Erika Mårtensson. Region Sörmland går upp i stabsläge. Alla regionens hemsidor ligger nere. Och Fredrik Gustafsson, pressansvarig på regionen, säger att de inte vet om det är ett tekniskt fel eller om det är en attack. Vädret, det blir molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp sen under dagen. Men det blir skurar i västra Svealand och i södra Norrland. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
7: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
8: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
9: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är allt ifrån rymdens existentiella... liksom.
8: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Den komponerande prinsessan Eugenie delade sitt intresse för musik tillsammans med sin mor, drottningen Josefina. De stod varandra mycket nära hela livet och musiken vi just hörde med Asuka Nakamura vid pianot heter drottning Josefinas polonäs. Polonäs är ju en dans och det finns en anteckning om att drottning Josefinas polonäs dansades för första gången på en slottsbal som ägde rum måndagen den 28 januari 1856. Klassisk morgon i P2 har en knapp timme kvar denna oktoberlördag och den närmsta stunden kommer bland annat innehålla en höstmåne över en lugn sjö och musik från tv-spelet Zelda. Jag som presenterar musiken heter Martin Ekeholm och nu ska pianisten Alexej Ljubimov spela Franz Schuberts impromptu i Asdur. God morgon!

Violinisten Gil Shaham och pianisten Akira Eguchi lät oss gunga med i Gabriel Faurés vaggvisa Berceuse från 1879. Förra helgen var det bokmässa i Göteborg och då var ett av temana spel. Och det fick vår lyssnare Björn Sevig i Västra Frölunda att tänka på tv-spelserien The Legend of Zelda som i år firar 40 år. Björn berättar att han har varit en stor Zelda-fantast i många år och på väggarna i hans rum hänger flera affischer med hans favoritspel i Zelda-serien. Han vill gärna höra musik från Zelda-spelet Skyward Sword. Det här stycket heter Fi's Theme.

Vi hörde precis Hajime Wakais musik från tv-spelet The Legend of Zelda, Skyward Sword. Och det var The Marcus Hedges Trend Orchestra som spelade Fies Theme. Det var Zelda-fantasten Björn Sevig i Västra Frölunda som hade föreslagit den här musiken i appen Sveriges Radio. Klicka på knappen Delta så kan du också fylla i ett önskeformulär. Kanske är det din musik vi lyssnar på här nästa lördag. Alexander Arutyunyan var en tonsättare från Armenien i Sovjetunionen som levde fram till 2012. Han är främst känd för sin trumpetkonsert som han skrev på 1950-talet. Men nu ska vi få höra hans tubakonsert från 1992, där Arutyunyan ville framställa tuban som ett lyriskt och sjungande soloinstrument. Øystein Bodsvik spelar den första satsen tillsammans med Singapores symfoniorkester under ledning av Anne Manson.

Det var landskapets skönhet och elegans som fick den kinesiske tonsättaren Li Wengchen att efter ett besök vid den västra sjön i Hangzhou-provinsen komponera Autumn Moon on a Calm Lake, som här framfördes av Lang Lang. Efter detta blir det kort och gott fagott.

Fransyskan Sophie Dervaux var solist i den tredje satsen ur den tjeckiske tonsättaren Johann Baptist Vanjals andra fagottkonsert, och hon spelade tillsammans med Mozarteumorkestern i Salzburg. Om lite drygt 20 minuter är klockan 10 och då börjar programmet Lördag med P2-familjen, där hösten har flyttat in på allvar. Det kommer att märkas genom att musiken är klar och krispig som Vivaldis Hösten, färgsprakande som Maurice Ravels stråkkvartett och eftertänksam som Eva Cassidys stämningsfulla tolkning av Autumn Leaves. Dessutom bullas det upp inför Kanelbullens dag med Ulf Peder Olrogs bullfest.

Marie-Nicole Lemieux sjöng Cesars aria Va tacito e nascosto ur Georg Friedrich Händels opera Julius Caesar. Il complesso barocco spelade och Alan Curtis dirigerade. Vi tar oss vidare med Helsingborgs symfoniorkester med dirigent Andrew Manzi som spelar Serenata ur Lars-Erik Larssons Barocco K.

Den andra satsen ur Josef Martin Kraus balettmusikpantomim med Svenska Kammarorkestern i Örebro som dirigerades av Petter Sundqvist.

Lucia Negros fingrar dansade över tangenterna i den första satsen ur Laura Netzels pianosonat i Klassisk morgon i P2. Merete Ellegård hade valt musiken i dagens program och nu lämnar jag som heter Martin Ekeholm över till lördag med P2-familjen genom att Malmö operaorkester med dirigent Mikael Bartosz spelar Älvorna ur Ivar Hallströms ballett En dröm. Ha det så fint!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ivar Hallströms Älvorna ur balletten En dröm. Här med Malmö operaorkester under Mikael Bartosz. Sist i klassisk morgon. Vi säger tack till Martin Ekeholm. Klockan slog just 10 och här blir det nu lördag med P2-familjen.

Ja, välkommen till lördag med P2-familjen, hälsar jag Francis Choknesy. Först ut idag hörde vi musik av en fransk tonsättare som hade irländska rötter. Augusta Holmes bodde i Paris, eller föddes i Paris ska jag säga, 1847 och levde och verkade i Frankrike hela sitt liv och använde själv den franska versionen av sitt namn, Augusta Holmes. Här hörde vi första stycket ur hennes Trois Petites Pièces för flöjt och piano från 1896. En liten chanson utan ord spelad av flöjtisten Iris Daveriot och pianisten Jean-Paul Gasparian. Här följer nu ännu en chanson utan ord. Den här skrevs faktiskt till en dikt från början. Paul Verlaines Claire de Lune. Men här får en altfiol bära fram månskens poesin.

Gabriel Fauré's Clair de Lune i arrangemang för viola och piano med Timothy Ridout på viola och Jonathan Ware vid pianot. Ja, idag skriver vi den 3 oktober. Evald och Oswald har namnsdag och nu har hösten flyttat in på allvar. Åtminstone här i Stockholm där jag befinner mig. Utanför mitt studiofönster brinner lönnarna i rött och orange. De höstfärgerna kommer höras även i dagens lördag med P2-familjen. Musiken i dagens spellista är klar och krispig, färgsprakande och eftertänksam, precis som oktober. Så här hyllas månaden oktober av danska duon Flack Österby.

Ja, visst hade de fångat känslan i månaden oktober bra. Hymne till oktober, av och med danska duon Flack Österby. Det vill säga Henriette Flack på nyckelharpa och Anna Österby på akkordeon. Två danska folkmusiker med gemensam bakgrund på Skurups folkhögskola och Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Nästa musikgrupp är ett norsk-svenskt samarbete. Stråkkvartetten Opus 13 består av de två norska violinisterna Sonoko Mirjam Välde och Edvard Erdal och altviolinisten Albin Osijärvi och cellisten Daniel Torell från Sverige. De har tagit sitt gruppnamn efter Felix Mendelssohns ungdomsmästerverk Stråkkvartetten i A-moll som har opusnumret 13. Det var det första stycke de spelade tillsammans när de som tonåringar startade sin kvartett i Oslo 2014. Nu har de äntligen släppt ett album. Här spelar Opus 13 Intermezzot ur Opus 13.

Tredje satsen, intermezzo ur Felix Mendelssohns andra stråkkvartett, opus 13, med norsk-svenska kvartetten opus 13. Och här var det ett spår alltså från deras debutalbum som släpptes för bara ett par veckor sedan. Från debutanter nu till två veteraner. Jag tror det räcker att jag presenterar dem som Louis och Ella.

Nej, ingen kan ta den där sången ifrån dem. George och Ira Gershwins They Can't Take That Away From Me med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Tillsammans med Oscar Peterson på piano, Herb Ellis på gitarr, Ray Brown kontrabas och Buddy Rich vid trummorna. Idag är det den 3 oktober, Tysklands nationaldag, som firas till minnet av Öst- och Västtysklands återförening 1990. Och idag, den 3 oktober, är det också 800 år sedan Franciscus av Assisi dog och kort därefter blev helgonförklarad. Och imorgon, den 4 oktober, då infaller Franciscus helgondag. Den uppmärksammas framförallt i den katolska världen, men firas också brett och ekumeniskt runt om i världen. Det är alltså ingen slump att det imorgon är Frans och Frank som har namnsdag. Nästa musikstycke heter Kontik, och den titeln fick i alla fall mig att associera till Franciscus berömda solsång, Cantico delle Creature, eller Cantico di Frate Sole, den hymn där han lovsjunger solen, månen, vinden, vattnet och hela skapelsen. Kanske finns något av den andan också i den här musiken.

Fernand de Crucks vackra Kon-Tik från 1932. Här med Eloise Lusati på cello och David Kadouch vid pianot. Här i lördag med P2-familjen fortsätter nu vår höstliga färd till 1600-talet. Det här är höstmusik för Viola da Gamba från 1659. Autumn av Christopher Simpson.

Första satsen, Fancy, ur Christopher Simpsons Autumn, framförd av Sirius Viols. Ja, klockan har passerat 10:34 och du lyssnar på Lördag med P2-familjen med mig, Francis Schocknesy. I dagens program försöker vi fånga hur oktober känns och låter. Och få har väl lyckats beskriva det så bra som Tove Jansson.

Tove Janssons ord och Erna Tauros melodi. Det blev en av våra mest älskade höstsånger. Den finlands-svenska musikgruppen Cumulus med sångerskan Anki Lindqvist spelade in sin version av Höstvisa 1977. Den blev väldigt populär och låg på svensktoppen det året. Mer finskt nu. Det här är musik av finländska 1900-talstonsättaren Helvi Leiviske.

Sonatin i F-dur för piano, fyra korta satser, komponerade 1939 av Helvi Leiviske. Spelades här av Jouni Sommero. Ja, här följer nu musik av estniske Arvo Pärt. Hans musik präglas av en asketisk enkelhet och en slags andlig koncentration. Jag pratade för en stund sedan om Franciscus av Assisi. Och jag vet inte vad Arvo Pärt har för relation till just Franciscus. Men de delar strävan efter det avskalade och kontemplativa. Pärts musik passar perfekt i oktober, om du frågar mig.

Arvopärts summa bygger ursprungligen på den latinska trosbekännelsen, credo. Och det här stycket började som körmusik 1977, men har sedan vandrat vidare i många olika gestaltningar. Här hörde vi en version med den amerikanska stråkkvartetten Attacca Quartet. Nästa tonsättare är ett år yngre än Arvo Pärt. Han är bara 90 år. Idag faktiskt. Amerikanske Steve Reich hör liksom Pärt till de mest inflytelserika tonsättarna under de senaste 50 åren. Idag firar vi Steve Reich med att spela hans Nagoya Marimbas. Här i en virtuos version för solo marimba med Alex Petko.

Steve Reichs Nagoya Marimbas skrevs ursprungligen för Marimba Duo 1994. Men här var det irländske marimbaspelaren Alex Petko som spelade solo. Ja, här i lördag med P2-familjen vill vi ju gärna visa upp P2s hela musikpalett och rikta strålkastarna mot vad som händer här i musikkanalen. Ni vet väl att man kan lyssna på alla konserter och andra musikprogram i efterhand i appen Sveriges Radio om man missar något. Igår kväll till exempel hördes den här karaktäristiska rösten i programmet Konsert i P2 tillsammans med Radiosymfonikerna.

Igår kväll stod trombonisten och sångaren Nils Landgren i fokus här i P2 med konserten Love of My Life tillsammans med sitt band och Radiosymfonikerna. Om du missade konserten kan jag rekommendera att söka upp den i appen Sveriges Radio, och du hittar den lätt tror jag om du skriver in orden konsert i P2 i sökrutan. Här hörde vi Nisse Landgren i klassiken Killing Me Softly With His Song tillsammans med Joakim Milder på tenorsax, Bobo Stensson piano, Johan Norberg gitarr, Palle Danielsson på kontrabas och Anders Kjellberg vid trummorna. Ja, klockan är 3 minuter över 11. Och här i lördag med P2-familjen får vi nu brasilianska höstfärger med svenska jazzkvartetten Latin The Mood som tar oss till Oktoberpark.

En låt från albumet Special Ways to Rio med kvartetten Latin the Mood. Oktober Park heter låten, av svensk-argentinske gitarristen, kompositören och bandledaren Homero Alvarez. Här ska nu den franske dragspelsvirtuosen Richard Galliano bjuda på höststämning. Lite oväntat i hans fall, med musik av Vivaldi.

Ja, bra musik tål att spelas på många olika sätt. Det här var första satsen ur Antonio Vivaldis violinkonsert Hösten ur De fyra årstiderna. Här är en version med Richard Galliano på akkordeon tillsammans med en stråkkvintett. Månaden oktober får sin egen musikaliska dagboksida i Tchaikovskis pianocykel Årstiderna. Här i ett arrangemang med Jian Wang på cello och Göran Sölscher på gitarr.

Få tolkningar av Joseph Kosmas Autumn Leaves har berört så många som Eva Cassidys. Den här inspelningen gjorde hon 1996, samma år som hon avled i hudcancer, bara 33 år gammal. Albumet Songbird gavs ut postumt 1998, men det stora genombrottet i Sverige kom först 2003 efter en tv-dokumentär om hennes liv och musik som fick ett enormt genomslag. Och jag var en av tusentals svenskar som köpte hennes skiva det året. Innan Eva Cassidy här hörde vi Jian Wang på cello och Göran Sölscher på gitarr i Höstsång för månaden oktober ur Peter Tchaikovskis pianosvit Årstiderna. I morgon kväll, söndag, i konsert i P2, då hörs en konsert från Elbphilharmonin i Hamburg. Det spektakulära konserthuset som ligger på en udde i Hamburgs hamn vid Elbes strand. Alan Gilbert leder då nordtyska radions Elbphilharmoniker i musik av bland annat Richard Strauss. Här hör vi nu ett av Richard Strauss tidiga verk. Han var bara 17 år när han skrev sin serenad för blåsare 1881.

Richard Strauss serenad för 13 blåsare. Här med musiker ur franska radions filharmoniska orkester i Paris under ledning av Mikko Frank. Ja, du lyssnar på Lördag med P2-familjen. Idag är det jag, Francis Schocknesy, i en studio i Radiohuset vid Gärdet i Stockholm som håller dig sällskap fram till klockan 13. Om du, liksom jag, brukade titta på tv-programmet Kulturstudion när det gick på tv så kommer du känna igen musiken som följer nu. Signaturmelodin hade de nämligen lånat från Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur.

ett stycke ur samlingen Esquisse romantique, romantiska skisser, av franska tonsättaren och pianisten Marie Jaël, komponerat 1883. Spelat här av pianisten Cora Irsen. Innan det hörde vi andra satsen ur Maurice Ravels stråkvartett i F-dur med tyska Leoncoro-kvartetten. Leoncoro lär förresten vara esperanto för lejonhjärta. Ja, vi ska tillbaka nu till den franska tonsättaren och pianisten Marie Jaël. Nästa stycke är nämligen en nutida musikalisk hyllning till henne. Hommage à Marie Jaël.

Det omöjliga mötet mellan solen och månen. Ett möte som förhindras av den nödvändiga växlingen mellan dag och natt. En metafor för det inte alltid så lätta kärleksmötet mellan män och kvinnor. Le soleil et la lune av Charles Trenet. Här framförd av Agathe Peyrat och Pierre Cusack på dragspel. Ja, månen har figurerat mycket i musiken i dagens program. Vi började med Faurés Clair de Lune. Nu kommer kanske den allra mest berömda månskensmusiken av dem alla, Debussy's.

Claude Debussys Claire de Lune i version för stråkvartett, spelad av Dutilleux-kvartetten. Ja, innan vi får nyheter här i P2 klockan 12 ska vi lyssna på den svenska gruppen Woodlands. De spelar fiol och keltisk harpa.

0: Duon Woodlands består av Kristina Lesik på fiol och Justina Krzyżanowska på keltisk harpa. Här spelade de en amerikansk låt, en reel av Eric Merrill. The Golden Ticket heter den. Och du har därmed fått guldbiljetten till mer musik i lördag med P2-familjen efter 12-nyheterna från Ekot som följer här alldeles strax. Ur den musikaliska godispåsen kan jag fresta med musik av Germaine Taillefer till exempel, Ulf Peder Olrog, Johnny Bode och Mozart, Ale Möller och Emil Jensen. Ja, och vi ska också uppmärksamma att det är Tysklands nationaldag idag den 3 oktober. Men nu blir det nyheter.
1: Utredningen av händelsen ombord på ett flyg på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel i veckan pekar på att andre piloten försökte utföra ett terrordåd. Det uppger en åklagare i Förenade Arabemiraten. Andre piloten misstänks ha försökt kapa ett plan med runt 170 personer ombord genom att ha knivhuggit sin kollega. Enligt källor till amerikanska medier hade andre piloten fått flygförbud av en tidigare arbetsgivare på grund av oro över extremistiska värderingar. I Ukraina har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. De senaste dagarna har en av de andra broarna attackerats flera gånger av ryska drönare och igår blev det trafikkaos i staden när tre av broarna helt eller delvis stängdes till följd av attackerna. Attackerna mot infrastruktur i Kiev har ökat på senare tid. I Syrien har tidigare medlemmar av Assad-regimen börjat ställas till svars, något som många har väntat på i årtionden.
2: Mitt liv handlar nu om att få upprättelse. Jag vill att den som gjorde det här inte ska komma undan, säger Sausan i sitt hem i norra Damaskus. 2013 försvann hennes son Amer i Assad-regimens fängelsesystem. I över 13 år har Sausan väntat på rättvisa. Nu har det som länge verkade omöjligt börjat hända. Personer som misstänks för övergrepp under Assad-regimen har nu börjat ställas inför rätta. En ny kommission för rättvisa ska utreda mer än 50 års övergrepp. Vi har börjat med de allvarligaste brotten där det finns många offer och förövare, säger Radif Mustafa. Han leder arbetet med ansvarsutkrävande. Uppgiften är monumental. Hundratusentals människor har fängslats, dödats och försvunnit under Assad-regimens styre. För Radif Mustafa handlar ytterst om Syriens framtid. Om vi inte utkräver ansvar kommer det att bli inbördeskrig igen. Då förlorar vi hela landet, säger han. Lina Mahlers, Damaskus.
1: De pågående IT-störningarna som vi rapporterat om under morgonen och som berör Region Sörmland ska inte bero på ett dataintrång, det här uppger nu regionen. Och de här IT-problemen ska inte ha någon påverkan på patientverksamheten, säger regionen. Så vädret idag får Götaland och östra Svealand mestadels soligt. Västra Svealand får molnigt och skurar. Södra Norrland får först chans till sol men molnen tätnar följt av skurar. Temperatur från i söder 14-19 grader till i norr 9-14 grader. Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, 12:03 är klockan. Lördag med P2-familjen fortsätter nu fram till klockan 13 idag. Idag är det jag, Francis Schocknesy, som presenterar musikmixen. Som alltid i lördag med P2-familjen, en blandning av klassiskt jazz och folkmusik. Vi inleder den här timmen med musik av Germaine Taillefer, som var den enda kvinnliga medlemmen i den franska tonsättargruppen Les Six.

Romans för piano av Germain Taillefer, spelad av Ljuba Timofejeva. Ja, tidigare i dagens program så pratade jag om den helige Franciscus av Assisi, vars helgondag firas imorgon, den 4 oktober. Och det är också Frans och Frank som har namnsdag imorgon. Det här har jag koll på eftersom jag själv heter Francis, alltså en annan form av samma namn. De senaste åren tycker jag dock att min namnsdag har fått allt mindre uppmärksamhet. Folk i allmänhet har liksom ett annat fokus numera den 4 oktober.

Bullfest av Ulf Peder Olrog med Sigge Fürst och Einar Groths orkester, inspelad 1949. Ja, imorgon är det kanelbullens dag. Den har firats ända sedan 1999. Kanske är det numera mest ett trevligt men kommersiellt jippo. Men ursprungligen var det faktiskt det hedervärda syftet att uppmärksamma den svenska traditionen att baka hemma. Och då valde man att lyfta fram kanelbullen. Det fick mig också att tänka på den svensk-nyzeeländske stand-up-komikern Al Pitcher som väldigt träffande beskrivit vår svenska fikakultur utifrån en invandrares perspektiv och hur vi firar våra olika kakor. När man i övriga delar av världen äter kaka för att fira något äter vi här i Sverige ofta kaka för att fira själva kakan. Kanelbullens dag, semlor på fetisdag, kladdkakans dag, ostkakans dag, massipantårta på första torsdagen i mars, våffeldagen, ja ni hör ju. Ett intressant kulturellt fika-fenomen. Men jag är den sista att klaga, ska väl tilläggas. Kanelbullar kan jag äta hur många som helst. Och just kanel var inspirationskällan även till nästa låt. Den heter Cinnamon.

Kanel heter cinnamon på engelska. Därför tycker jag Art Peppers jazzlåt med just den titeln passade fint idag. Som lite uppladdning inför kanelbullens dag imorgon. Art Pepper spelade själv altsaxofon här med Jack Montrose på tenorsaxofon. Nu till något helt annat. Lördagskvällar i P2 betyder opera. Ikväll bjuder vi på en riktig sångarfest med Mozarts Così fan tutte. En föreställning från sommarens musikfestival i Verbier i Schweiz. Och det är en av musikvärldens mest prestigefulla festivaler. Och i år, då var de svenska systrarna Johanna och Rebecca Wallroth bland affischnamnen. I kvällens opera i P2 hör ni dem sjunga rollerna som systrarna Fiordiligi och Dorabella, bland annat i den här duetten.

Prender åkel brunettino. Jag tar den brunhårige, sjunger Dorabella. Och jag, den blonde, svarar Fiordiligi. Ännu ovetandes att de är utsatta för ett trohetstest av sina egna fästmän. Här hörde vi duetten ur Mozarts opera Così fan tutte i en version med Berlinfilharmonikernas blåsarensemble. I kväll hör ni systrarna Johanna och Rebecca Wallroth sjunga den riktiga duetten i opera i P2 med start klockan 19.00.

Viktor Ewald räknas som en av bläckblåskvintettens verkliga pionjärer. Här var det intermezzot ur hans tredje bläckblåskvintett, spelad av Reinhold Friedrich Brass Quintett. Innan det hörde vi den schweiziska harpisten Chacha Gaffner i sitt eget arrangemang av en av Joseph Haydns pianosonater. Ja, det här är lördag med P2-familjen när klockan passerat 12.30. Sångaren och kompositören Johnny Bode var något av den svenska underhållningsvärldens enfant terrible under 1900-talet. Begåvad, skandalomsusad, provocerande och ständigt på kant med sin omgivning och lagen. Men han var också en flitig schlagerskapare. Här ställer han en fråga som är högaktuell.

för inna bort det svinna drömmarna vi drömde, vi allt för fort nog glömde, Sherin. Nej, gav åren hjärtesåren, vet du vad jag tänkte, när stjärnorna de blänkte, Sherin. Jo, jag tänkte snart jag borta, lyckostunderna är och korta, och jag därför vågade

Titta bara om Robert, kanske viskar du goodbye. Du vill med inget anför tro mig när du inte svarar aj aj. Om du älskar mig i oktober lika mycket

0: älskar mig i oktober lika mycket som i maj. När vart hjärta bara om rober, kanske viskar du goodbye. Du vill mig inget anförtro, men när du inte svarar aj, aj. Om du älskar mig i oktober lika mycket som i maj.
1: Johnny Bode var en av de mest färgstarka och motsägelsefulla gestalterna i svensk nöjeshistoria. Lyssna gärna på SR-podden Snedtänkt med Kalle Lind, där de avhandlar hans eskapader i ett av avsnitten. Här hörde vi honom sjunga sin egen sång Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj, med Sven Hylén och Ivan Telmé på dragspel, inspelat 1938. Sedan 2013 delar Johnny Bode-sällskapet årligen ut det skämtsamma Johnny Bode-priset till en artist eller annan kändis som i Johnny Bodes anda har skapat skandaler eller på annat sätt gjort uppmärksammade klavertramp. Johnny Bode-stipendiet är däremot ett seriöst musikstipendium som delas ut till skånska upphovspersoner av populärmusik och närliggande genrer. Två fina musikanter som båda fått Johnny Bode-stipendiet. De får nu ta över etern en stund. Först är det Ale Möller.

Poet, musikant, författare och estradör, Emil Jensen. Han har en alldeles egen ton i sina visor, ofta både eftertänksam och humoristisk på samma gång. Här sjöng och spelade han sin egen Inte vackrast i världen. Och innan det var det Ale Möllers Sandpolskan, framförd av Ale Möller Band.

Andrea Falconieri var gitarrist, lutenist och mästare på knäppinstrument, verksam i början av 1600-talet. Här var det hans Folia Hecha para mi señora Doña Toralia de Carajenos. Folia skriven för min fru Doña Toralia de Carajenos. Här framförd av ensemblen Oslo Circles. Nu ska vi låta dagens lördag med P2-familjen gå i mål med hjälp av tyska folkgruppen Hölderlin Express. Jag nämnde tidigare att det idag den 3 oktober är Tysklands nationaldag som firas till minne av landets återförening 1990. Här spelar Hölderlin Express Polka des 3 oktober, 3 oktober-polkan.

0: En smått galen polka som fick mig på gott humör i alla fall. Polka des dritten oktober med Hölderlin Express. Med den säger vi grattis på nationaldagen till alla våra tyska vänner och sätter punkt för dagens upplaga av Lördag med P2-familjen. Julia Sjöstedt och Merete Ellegård hade valt musiken och jag som hållit i sällskap heter Francis Schocknesy. Här i P2 fortsätter nu musiken i Rendezvous om du lyssnar i Sveriges Radios app eller i FM-nätet över Stockholm. I övriga FM-nätet följer närmast språkprogram och nyheter för barn och unga från Utbildningsradion. Tack för att du har lyssnat och ha nu en riktigt fin fortsättning på helgen.
1: Det här är Rendezvous i P2. Vi inleder med den fransk-kamerunske saxofonisten Manu Dibango och L'été indien, franska för brittsommar. Välkommen, jag heter Christian Sager.

L'été indien betyder alltså indiansommar, eller som vi brukar säga på svenska, brittsommar. Det är väl en sådan som många av oss hoppas på så här års. Och den britta som apostroferas i namnet, det är förstås den heliga Birgitta som helgon förklarades just i början av oktober, närmare bestämt den 7 oktober 1391. Men det var först runt mitten av 1800-talet som man började kalla varma dagar i oktober för brittsommar i Sverige. Ordet brittsommar finns bara i svenskan. På andra språk är det andra oktober- eller novemberhelgon som fått namnge väderfenomenet. Eller så heter det indiansommar på vissa språk, eller gamla kvinnors sommar. Altweibelsommer till exempel. I Frankrike har olika helgon fått ge namn åt brittsommaren, medan man i den franskspråkiga delen av Kanada använder en direktöversättning av det i nordamerikanska engelska vanliga Indian Summer. Och just den franskspråkiga varianten L'été indien var också titeln på en fransk poplåt från 70-talet som Manu Dibango här gav oss en instrumental version av. Vår nästa brittsommarlåt är en Victor Herbert-klassiker från tidigt 1900-tal, tolkad av saxofonisten Paul Desmond och gitarristen Gabor Sabot bland andra. Indian Summer.

Redan 1919 skrev Victor Herbert denna Indian Summer. 20 år senare skulle den få text av Al Dubin och blev en hit för Tommy Dorseys orkester. Den här versionen spelades i 1973 av Dave Brubecks saxofonist Paul Desmond och med ungerskättade gitarristen Gabor Szabó som albumets hedersgäst. Danska gästtrummisen Anders Mogensen med ensemble får avsluta vår brittsommardröm med egenhändigt komponerade Indian Summer.

Flerfaldige danske Grammy-vinnaren Anders Mogensen med kvartett och hans egen Indian Summer. Solister, svenske Carl Martin Almqvist tenorsax och Carl Winter piano. Hämtat från EPn Sideways från 2021. Nej, nu ska vi sluta tjata om sensommar och brittsommar och ägna oss en stund åt hösten. Då varför inte hösten i Paris?

Vi spelade ju den franskaste av franska höstvisor, Le Feuille Mat, Autumn Leaves, i Rendezvous för några veckor sedan. En melodi som visserligen inte nämner Paris i texten, men ändå gärna associeras med Paris eftersom den lanserades i en film som utspelar sig där. Men här var en riktig Parisvisa om hösten, Paris en automne, från musikalen Impasse de la Fidélité 1960. Återvändsgränd för troheten ordagrant. Men av tidningen Le Mans kritiker blev musikalen nedsablad som en återvändsgränd för den tänkta succén. Trots att musikalhistorien var skriven av Alexandre Brefort, mannen bakom världssuccén Irma La Douce några år tidigare, och trots att storstjärnan Patachou gjorde huvudrollen, lyfte aldrig Impasse de la Fidélité. Vi hörde en av de melodier som Patachou sjöng i filmen Paris en automne. Vi vänder på steken. Nästa visa heter Automne à Paris. Då sjungs av Carola, inte svenska Carola utan den språkbegåvade finska Carola, Carola Standardsköld.

Den alltför tidigt bortgångna Carola Standard-sköld och en fransk 70-talsschlager. Och Donna Paris, skriven av Jacarello och Frank Gerard, inspelat 1975. Och vi gör en tvärvändning igen, från en finsk sångerska som sjunger franskt till en franskspråkig sångerska som sjunger en finsk komposition. Här är Tatjana Eva-Marie och L'automne à Paris av Valto Laitinen.

Jag måste bekänna att jag friserade sanningen en smula nyss. Den här melodin skrevs visserligen av Helsingfors födde Valto Laitinen. Men Valto Laitinen var under större delen av sin karriär verksam i Paris som pianist och låtskrivare. Och texten till låten här skrevs av Raymond Lavigne, en infödd fransos. Vi hörde franska Avalon Jazz Band med sångerskan Tatiana Eva-Marie. Ja, som jag nämnde för några veckor sedan så tycks det höstliga Paris ha samma romantiska dragningskraft som Paris som våren. När den kända franska 50-talsslagen Printemps d'Alsace, våren i Alsace, fick svensk text förvandlades den till höst i en park i Paris.

Norska sångerskan Nora Brockstedt hade en parallell karriär i Sverige. Här hörde vi henne 1957 i Höst i en park i Paris, där signaturen Simpson hade skrivit den svenska texten. Bakom den signaturen dolde sig vanligtvis Hasse Alfredsson. Egil Mon Iversen ledde en studioorkester. Och innan vi helt lämnar höstlåtarna i dagens program, ett litet bidrag från amerikanska exotikabandet Mr. Ho's Orchestrotica. Här är Autumn Diggin.

Brian O'Neill är ledare och låtskrivare i gruppen Mr. Ho's Orchestrotica, som här gav oss Autumn Diggin' Dance från albumet Third River Rangoon 2011. Det här är ett gäng från Boston som varierar i storlek. Det finns en storbandsuppsättning som används till att återuppliva musik av exotica-pionjären Esquivel. Och så finns det en liten kvartett som spelar mer kammarmusikalisk exotica. Delvis noterad, delvis improviserad. Någonstans mellan jazz, konstmusik och ja, ren exotica. En av låtarna på kvartettalbumet Third River Rangoon är också tillägnad en annan av husgudarna bland exotica-diggare, Arthur Lyman.

Lyman 59 hade Brian O'Neill kallat det här stycket som han komponerade för sitt Mr. Ho's Orchestrotica. Brian O'Neill som själv spelar vibrafon på den här plattan, han är också gruppens pianist i andra sammanhang. Slagverksarrangemangen är ganska diskreta hos Mr. Ho. Det brukar vara lite annorlunda hos orkestrar som leds av en bongo- och kongaspelare. Då kan det låta så här.

Vi har nämnt Esquivel och Arthur Lyman, två av de tre stora namnen i 50- och 60-talens amerikanska exotika. Det tredje var Martin Denny. Det var i hans orkester som hawaiianske slagverkaren Ogi Colon blev känd. Inte minst för alla imitationer av fåglar, apor, grodor och andra djungeldjur. Runt 1960 startade Ogi Colon eget och spelade in ett par soloalbum. Från det andra av dem, Chant of the Jungle, hämtade vi denna Jungle Drums. En låt som självaste Ernesto Lecuona, den kubanske legendaren, hade varit med om att skriva. Och vi fortsätter med lite slagverkssmatter, men nu bakom gitarristen Gabor Sabot som vi träffade på nyss i sällskap med Paul Desmond. Här är det Sabot som är huvudman.

Någon kanske kände igen det här från en inspelning med Santana. Andra delen av en låt som börjar med Fleetwood Macs Black Magic Woman och fortsätter med just det här stycket, Gabor Szabós Gypsy Queen. Gabor Szabó var en ungersk född gitarrist som gjorde karriär i USA och han spelade med en rad storheter inom jazz och jazzrock innan han gick bort bara 46 år gammal. Gabor Szabó skrev mycket musik själv men plöjde också igenom en stor del av standardrepertoaren. Här har vi honom i Victor Youngs My Foolish Heart, ackompanjerad av Ron Carter bas, Chico Hamilton trummor och två slagverkare, Willie Bobo och Victor Pantoja.

Gitarristen Gabor Sabot och My Foolish Heart, precis som Gypsy Queen hämtat från Sabots debutalbum Spellbind från 1966. Dags för ett musiktips. Det kommer från en lyssnare i Hässleholm som föreslår den brittiske komikern, filmmusikkompositören och jazzpianisten Dudley Moore, som kunde skoja till det i musiken också, men för det mesta höll sig till en mer konventionell repertoar av jazzstandards och egna kompositioner. Här är en låt som han skrev till sin son, JB.

Dudley Moores trio från albumet Jazz Jubilee 2004 och JB, enligt uppgift tillägnad en av Dudley Moores söner. Så här lyrisk lät inte Dudley Moore särskilt ofta på sina skivor. Istället för att klia elfenben, som det heter, lät det inte sällan som om man hade för avsikt att knäcka elfenben. Så lite oväntat är det kanske att offret för hans bästa musikaliska parodi var Beethoven. Den här är vars sätt att avsluta kompositioner knappast kan kallas diskret uttonande.

Beethovens sonata hade Dudley Moore kallat det här stycket, som han spelade in både i studio och live. Och man kan lugnt säga att live-versionen är den bästa. Där tog Dudley Moore ut svängarna, uppeldad av publiken. Om det här sen hör hemma i en tillbakalutad musikmix är väl en annan fråga. Men vi har ju spelat Victor Borge i Rendezvous också. För några veckor sedan spelade vi en låt med engelska Peter and Gordon, I Don't Wanna See You Again, en av duons första singlar, utgiven 1964

Den var skriven av John Lennon och Paul McCartney. En av många låtar som Beatlarna skrev åt andra artister. Ja, faktum är att första sidorna på Peter & Gordons tre första singlar var Lennon-McCartney-kompositioner.

Peter and Gordon, A World Without Love. Skriven av John Lennon, då Paul McCartney. Allt som allt gav Lennon McCartney bort ett 20-tal låtar till andra artister under åren 1963 till 65 i stort sett, med några få låtar även under senare delen av 60-talet. Och de var inte ensamma bland engelska artister att leverera låtar till andra. David Bowie skrev den här låten i unga år till en kille som kallade sig Oscar, men egentligen hette Paul Oscar Busselink.

0: 33423.
1: Wait here.
0: 33424. Hello. 33425.
2: Hi.
0: 33426. 33426. Where is he?
3: Here, keep it up, lads. Another.

Vi spelade den här låten om det ömsinta förhållandet mellan fängelsekunder och fångvaktare tidigare i år, då på temat låtar om fängelser. En 19-årig David Bowie skrev Over the Wall We Go 1966, en rätt typisk tidig Bowie då han låg betydligt närmare brittisk music hall-tradition än experimentell rock. Den som sjöng kallade sig Oscar men blev sedermera känd skådespelare under aliaset Paul Nicholas. Vårt tredje exempel på kända artister som skrivit låtar som de själva aldrig spelade in är Paul Simon i duon Simon & Garfunkel. 1966 plockade australiska The Seekers upp en av Paul Simons kompositioner, I Wish You Could Be Here, en låt som Simon gjort tillsammans med Bruce Woodley. The Seekers hade med den på sitt femte album Come the Day 1966.

I Wish You Could Be Here, skriven av Paul Simon och Bruce Woodley, men aldrig inspelad av Simon & Garfunkel. Istället spelades den först in av australiska The Seekers, därefter också av engelske Valdunican och av amerikanska gruppen The Circle, som fick en mindre singelhit med låten 1966. Året innan hade The Kinks förläggare skickat runt några låtar av gruppens främste låtskrivare Ray Davies till kända artister. Däribland Peggy Lee, den stora amerikanska sångstjärnan. Peggy Lee gillade en av låtarna, ett nummer som Ray Davies skrivit i maj 1965 medan han väntade på att bli pappa. Och Peggy Lee sjöng in I Go To Sleep på en singel.

Nej, Ray Davies I Go To Sleep blev ingen hit för Peggy Lee eller för Cher eller för The Applejacks som också spelade in låten samma år, 1965. Men senare har bland andra The Pretenders och Anika gjort versioner av den. The Kinks gav inte ens ut den på skiva för en som extra spår på en ny utgåva av albumet Kinda Kinks 1988. Du lyssnar på P2. Det här är Rendezvous med mig, Christian Sag. Vi ska hålla oss kvar i 60-talet. Nu i sällskap med Scott McKenzie.

0: What's the difference if you do? What's the difference if you do?
1: Sommaren 1967 slog Scott McKenzie igenom med singeln San Francisco med undertiteln Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. En låt skriven av hans gode vän John Phillips från gruppen The Mamas and the Papas. På baksidan fanns en låt som Scott McKenzie skrivit själv, What's the Difference? Och samma melodi fanns även på baksidan av uppföljaren Like an Old Time Movie, men med annan text och kallad What's the Difference Chapter 2. Och även baksidan på nästa uppföljare var What's the Difference, fast nu med tillägget Chapter 3 och med ny text även där. Det vi hörde här var andra kapitlet. Budskapet var ungefär detsamma som i alla tre kapitel. Vakna upp, gå ut i världen, det är ny tid nu. Ja, ungefär samma tema som på San Francisco. Nu var Scott McKenzie ingen nykomling på arenan som schlagersångare i folkmusikstil. Två år före San Francisco spelade han till exempel in den här låten.

När John Phillips bildade gruppen The Mamas and the Papas tillsammans med sin flickvän Michelle 1965 var det från början tänkt att Scott McKenzie skulle vara den andra pappan. Han och Scott var goda vänner och hade varit med i samma folkmusikgrupp The Journeymen. Men Scott trivdes inte i rampljuset. Han hade psykiska problem och ville försöka sig på en solokarriär istället. Bland annat med på den här singeln 1965, Look in Your Eyes. Tyvärr slog den inte, och det hjälpte inte heller att det skivbolag som han spelat in låten på släppte singeln på nytt strax efter succén med San Francisco 1967. Hur som helst, samarbetet med John Phillips, som alltså skrev San Francisco, fortsatte även efter världshitten. Phillips såg till att det kom ett helt album med Scott McKenzie redan samma höst, men San Francisco blev Scott McKenzies enda hit. Nu är ju det en låt som man hört så många gånger att man tror sig kunna den utan och innan. Men jag råkade höra San Francisco i en restaurerad stereoversion där en detalj särskilt drog till sig uppmärksamheten, studiomusikern Joe Osborns basspel.

0: Vi har pratat en del om The Wrecking Crew tidigare, smeknamnet på den inre kretsen av Hollywoods bästa studiomusiker. De som finns i bakgrunden på ett otal kända och okända låtar. När det gäller basister är det särskilt två namn som brukar nämnas, Carole Kay och Joe Osborne. Båda utmärkte sig genom att spela elbas med plektrum istället för med fingrarna, gärna lite högre upp i registret än vanligt, vilket gjorde att deras spel gick fram tydligare i ljudbilden och inte sällan utvecklades till en motstämma till melodin. Allt det där hörs när Joe Osborne spelar på San Francisco. Scott McKenzie drog sig tillbaka från artistlivet efter några år, men återvände i den roll som han en gång tackat nej till, som en av The Mamas and the Papas. Året var 1986, och Scott McKenzies engagemang i The Mamas and the Papas varade i drygt 10 års tid. 2012 tystnade Scott McKenzie för gott. En av de finaste rösterna i branschen, en klangrik, kraftfull och samtidigt mjuk stämma som finns bevarad på allt för få inspelningar. Tillbaka till Europa nu, med ett stycke tämligen färsk musikhistoria.
1: À l'instant même, il y a quelque part dans cette ville un homme qui m'a vu, qui connaît mon visage. Qui va parler.

Bayerska duon Legama, uppkallad efter en fransk språkkurs i tysk tv, var en kortvarig men inflytelserik konstellation inom jazzy elektronika runt millennieskiftet. Ett antal singlar och ett album gav de ut tillsammans, trummisen och DJ:n Mark Frank och keyboardisten Jochen Helfet, innan de försvann in i andra projekt.

Legam Up, tysk nujazz-duo med franskt namn och engelskspråkiga titlar på de flesta av låtarna på deras franskbetitlade album Exercice de Style. Över till Nederländerna där vi fortsätter vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Först ut Ernst van Etthoff och hans orkester.

Om man nämner nederländsk swing tänker många kanske på Dutch Swing College Band, en slitstark ensemble som grundades 1945 och fortfarande existerar som orkester, även om originalmedlemmarna är borta. Men trots att många av den ursprungliga gruppens medlemmar hade spelat i swingorkestrar kom den tidiga jazzen, hotjazzen, tradjazzen, dixielandjazzen, att bli gruppens varumärke och är så än idag. Så med genren swing har Dutch Swing College Band inte mycket gemensamt. Melodin vi hörde här, dansstämning, dansstämning, var med en orkester ledd av pianisten Ernst van het Hoff, en herre med rötter i hotjazzen. Under den tyska ockupationen beordrades han att leda ett storband med lämplig repertoar. Jazzmusik fick den spela, men ålades begränsningar både vad gällde låtval och orkesterns sammansättning. Ernst van het Hoffs orkester hade också engagemang i Berlin, men till slut blev konflikten mellan artistiska synkoper och politiska propåer för stark och van het Hoff fick sparken av Gestapo. En ganska typisk historia för mellaneuropeiska jazzmusiker under andra världskriget, och för van het Hoff fortsatte den också stilenligt med att han efter kriget engagerades av de nya ockupationsmakterna för att spela jazz på deras officersklubbar. Vårt nästa swingbidrag från Nederländerna kommer från The Ramblers.

Vi har stött på gruppnamnet The Ramblers ett par gånger under senare tid. Dels namnet på den stilbildande amerikanska vokalgruppen The Ramblers på 20-talet. Dels namnet på den finska swingorkestern Ramblers. Men nu handlar det alltså om nederländska Ramblers, som i likhet med Ernst van Etthoffs orkester kryssade mellan förbud och påbud och vars ledare efter krigsåren fick ett ettårigt yrkesförbud i Nederländerna för att ha spelat även för tyska förband. The Ramblers startades redan 1926 och fortsatte ända in på 60-talet. Sen kom dessutom en ny upplaga av gruppen 1974 och höll på två decennier till. Vi hörde Musik för Mitzi, inspelad av The Ramblers 1942. Vår tredje nederländska swingband leddes av Dickie Willebrandt, en kille som började sin musikerkarriär redan vid 14 års ålder då han fick plats som pianist i sin brors band. Året var 1925. Ett par år senare fick Dickie Willebrandt även tillfälle att spela med tyska och danska orkestrar som var verksamma i Amsterdam. Vi hör Dick Willebrands orkester i en inspelning från 1943 då man hade sångerskan Nelly Verschoor som gäst.

Deep in Mine Heart, djupt i mitt hjärta, en hit för Dickie Willebrands orkester 1943 med sångerskan Nelly Furtjour. Vi fortsätter vår europeiska swingserie i nästa veckas rendezvous då vi tar steget över till Belgien. Vi hade ju The Seekers i programmet tidigare idag. Nu ska vi få en annan typ av underhållning från Adelaide med The South Australian Symphony Orchestra. Och här handlar det om australisk så kallad light music.

Musik av Joseph Cripps, den Serenata Piccola framförd av The South Australian Symphony Orchestra under ledning av Guy Noble. Om namnet Cripps låter bekant för rendezvouslyssnande öron så beror det nog på att vi spelat musik av Joseph Cripps bror Henry tidigare. Båda bröderna växte upp och utbildade sig till musiker i Wien. Men medan Joseph stannade i Europa och bland annat han med att leda både Wienfilharmonikerna och London Symphony Orchestra flyttade Henry till Australien och gjorde karriär där som chefsdirigent för just The South Australian Symphony Orchestra. Det här stycket hämtade vi från en platta med australisk light music, Hyde Park Shuffle, inspelad 2008. Där det även finns musik av Arthur Benjamin –

Arthur Benjamin från Sydney fick i unga år stipendium för musikstudier i London. Skaffade han sig också en militär utbildning, deltog i första världskriget som stridspilot och hade oturen att bli nedskjuten av självaste Hermann Göring, som ju också var stridsflygare under det kriget. Efter kriget fortsatte Arthur Benjamin sin musikerkarriär i England, dels som pianoprofessor. Bland hans elever fanns Benjamin Britten, dels som dirigent och tonsättare. Som tonsättare skrev Arthur Benjamin operor, violinkonserter och kammarmusik, men också filmmusik och lättare orkesterstycken. Hans Jamaican Rumba, som vi spelat tidigare i Rendezvous, kom till efter ett besök i Karibien, liksom stycket vi hörde här, From San Domingo, skrivet 1944. Det här spelat av South Australian Symphony Orchestra. Musik av George Dreyfus får avsluta vårt light music-besök Down Under.

0: Det här var musik från en idag levande australisk tonsättare som visserligen fyller 100 om 2 år men som så sent som för 7 år sedan fortfarande spelade fagott i en kvartett. Denna Serenade for a Small Orchestra skrev George Dreyfus 1967 och den spelades in 2008 av South Australian Symphony Orchestra under ledning av Guy Noble. Rendezvous är slut för idag. Mer rendezvous nästa vecka. Eller om du vill på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de 4 senaste programmen för efterhandslyssning. Musiktips, synpunkter och idéer skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jan Christian Sag tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig oktoberhelg.
1: Folkmusiken i P2, Sveriges Radio.

Välkomna ut till folkmusikens brusande universum och mig, Esmeralda Moberg. Dit folkmusiken reser idag, dit reser också vi. Samtidigt som vi har musikens alla ursprungstoner lysande runt om oss, eller var inom oss, hur som helst. Symbio, Starlit Skies.

Två vevliremästare ur två generationer, Johannes Gevorkian Hellman tillsammans med Lars-Emil Öjeberget i Symbio och Nigel Eaton, högst skyldig till vevlirens renässans allt sedan 1980. Left Hand Jack.

0: är inget hinder för att släppa ny musik nu för tiden. Givetvis inte heller för nästa artist.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, one, two, three.

0: want your home, Bose.
1: Vem ska nu lägga såna där små fräckisar, Dolly? Bound to Ride med The First Ladies of Bluegrass. Från en hyllningsplatta för några andra legendarer som släpps alldeles snart. Where the Soul Never Dies, celebrating 80 years of the Stanley Brothers. Artisten Wednesday Wonderland bad fansen skicka sina bästa sommarbilder. Det blev en EP med sommarnostalgi by Proxy. Puddle Dance.

Vi befinner oss i albumet Unheard Landscapes. Över och under instrumenten lägger Mikko Haapoja lager på lager av platser som han spelat in. En björkskog i bergen, Tokyos tunnelbana och Amazonas flöden kan pågå samtidigt. Något som annars bara sker i våra drömmar. Och kanske bidrar det till det speciella drömlyssnande tillstånd som hans musik framkallar. Från Otto Avarala Kanaksela till duon Symbios The Tapestry Within är det sen inte långt.

Mycket vevliror idag. Dags för ett annat av Nordens äldsta instrument. Den finska stråkharpan Johekon. Ett tag nästan utdöd, men nu på väg mot en ny gyllene era. Mikko H. Hapoja. Större på taknocken.

Och ännu mer perfekt epadunk är att vänta med de hejdlösa, hellösa. Surrealismens enda fanbärare i folkmusiken. I stolt tradition efter filmen Arthur and the Dung. All makt åt folke. Och tradbangern Hönsa fötter i Ugge.

Och ingenting gör en så glad som en riktigt svängig, dumsnäll countrydänga. Och ingenting gör en så ledsen som att mänskligheten sabbar sin egen planet. Men för all del, fortsätt konsumera, säger bandet. Det blev handgemäng.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Så som den så kallade ökenbluesen låter, så är det lätt att glömma att den oftast kommer från så sargade platser med så mycket blodspillan. Bandet Amanerde Kidal tar sitt namn från hemorten, det krigshärjade Kidal i bergen i norra Mali. Men albumet Keltamashek är ett projekt från små gör-det-själv-studios i Timbuktu. Här, Tankara.

0: Ack, bordunerna,
1: de där tonerna som kan ligga still under en hel låt och surra. Och som kännetecknar äldre folkmusik snarare än ackord som följer melodin. Jaha, men hur kan man veta det då? Jo, det kan man sluta sig till när man tittar på riktigt gamla instrument som säckpipor eller här, vevliran. De är byggda på ett vis som skapar borduner automatiskt. Välj nu en ton som du tycker passar och se hur länge du kan hålla den genom låten. Nigel Eaton.

15 år tillsammans. 10 år på turnéer i över 20 länder. Nu kommer duons Symbios album Sonder som ett jubel för vänskapen och musiken. Maffig minimalism och innerlig dunka-dunka rakt från hjärtat. Gåvan att få följas åt, ryset och svirret för framtiden. Ett ode to us.

vid en fors en stund börjar olika toner och rytmer utkristallisera sig, upplösas och uppstå på nytt i en böljande imaginär musik som örat skapar. För ett brus eller ens en ton är nästan aldrig bara en ton. På samma vis som ett prisma eller en regnbåge avslöjar alla färger som finns i ett till synes färglöst ljus. I Bodum musik är musikerna din ljudkristall. Pritchie Campbell, sackpipor, Colin Stetson, saxofoner.

Seamounts med säckpipestjärnan Pritchie Campbell och saxofonist Colin Stetson. Hemma i sin trädgård på Sardinien sitter Maria Teresa Pirigetto, en av de främsta traditionsbärarna av sardiska visor. Hon fyller 84 i år, så passa på och lyssna på en sång om svalorna. Rondines Kioladé.

Tips för den sömnlöse. Skriv musik. Eller i alla fall lyssna på den musik Kelly Hunt skrivit under sömnlösa nätter. På albumet Requiem for Sleepless Nights. A Certain Shade of Blue.

Strax skiftar vi sinnesstämning helt och lyssnar på brasilianska mästersångare en timme. Men det är som att vi färdas dit under oceanerna, på mörka obönhörliga strömmar, i Preacher och Collins sirensång Time and Absence.

Och så Symbio. Vevlira och dragspel och ett helt rotsystem av sladdar, effekter och pedaler. Har man inte följt dem steg för steg de här 15 åren eller är inlyssnad på stilen så kan det ibland vara svårt att urskilja de folkmusikaliska elementen. Men In the Darkest Hour drämmer de till med en sån där keltisk klingande melodi som jag bara vill ha mer av.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Förra veckan gav Brasilienkännaren Åsa Veghed oss sin lista med topp 5 brasilianska sångerskor du inte får missa. Och den här veckan är det herrarnas tur. Somliga kan du säkert gissa, och någon kanske du inte känner till sen förut. Programmet sändes första gången 2025, men listan står sig.

0: Jag befinner mig i Paris. En världsstad med stark kärlek till brasiliansk musik och kultur. Redan 1922 uppträdde saxofonisten Pixinguinha här med sin sambagrupp Os Oito Batuters. För i Paris hade svarta musiker från Amerika access till jazzklubbar och här fanns en intresserad publik. Det första jag hör när jag slår på fransk tv på mitt hotellrum på Rue Château d'Eau är det här.
1: Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem.

Ett svartvitt tv-klipp med Wilson Simonau i fransk tv. Den här låten, Nen Venken Auteng, är från 1967, men är också soundtrack i den brasilianska kultfilmen Guds stad, Cidade de Deus. Mycket brasiliansk musik har ju lanserats internationellt via filmduken. I kväll ska jag gå på Seu Jorge som spelar på Europas största biografteater, Le Grand Rex. Guds stad blev ju Seu Jorges internationella genombrott när han spelade rollen Zemané i filmen. För Seu Jorge är både skådespelare och musikartist och kombinerar de två rollerna. Han har nu en 25 år lång solokarriär som musikartist. Seu Jorges platta Cru från 2004 producerades i Paris av folket kring Favela Chic. Och nu är han tillbaka med ett nytt album som heter Baile a la Baiana. Wilson Simonau från det där tv-klippet är förresten en av Seu Jorges stora inspirationskällor.

Jag återvänder till São Jorge lite senare. Jag har ju fått i uppdrag att välja ut Brasiliens 5 främsta sångare. Men först behövs en bakgrund. Jag ska presentera några röster som poetiskt och musikaliskt borrat sig djupt in i den brasilianska folksjälen och format Brasiliens populärmusik. Den första är sambakompositören Cartola från Rio de Janeiro, en av 3 giganter födda runt 1910. Och visst hörs de musikaliska släktbanden med koloniallandet Portugal i musiken.

Cartoles, precis som en konträr, hörs i många filmer och är också med som filmmusik i Guds stad. Nästa gigant är Dorival Caymmi från Salvador da Bahia i nordöstra Brasilien. I hans musik är havet, stranden, vindarna, fiskarna, sjömännen och gudarna närvarande.

Och så Luis Gonzaga, dragspelaren. Kompositören från Sertão, det heta, karga inlandet i Pernambuco i nordöstra Brasilien, som lanserade Forró-musiken

0: Uma velha apaixonada, sofredora.
1: Cartola, Dorival Caymmi och Luiz Gonzaga är fonden. Det kulturella djup som de fem främsta brasilianska sångarna kommer ur. Ni kommer förstå. De har alla inspirerats enormt av de här tre musikaliska konstnärerna när de skapat sina egna personliga stilar.

Slutet av 50-talet var en brytningstid då radiounderhållningen gick över till tv och film som spred musiken. För 1959 fick Brasilien sin första stora internationella filmframgång i regi av den franska regissören Marcel Camus. Orfeo Negro hade premiär den 12 maj 1959. Filmen bygger på pjäsen Orfeo de Conceição av Vinícius de Moraes. Den fick en guldpalm i Cannes för bästa film. Och Nosso Amor med text av Vinícius de Moraes. Spelar och sjunger gör João Gilberto.

0: João Gilberto, den främste av Brasiliens artister. Jag var 17 år när jag besökte Paris med min franska klass. Vår lärare tog oss till en jazzklubb och där satt en kille med gitarr på en hög barstol och sjöng rytmisk bossa nova. Jag blev helt knockad. Han spelade Opato, en barnvisa om en anka. Hade aldrig hört något så rytmiskt och bra. I en skivbutik i Montmartre köpte jag mitt första bossa nova-album med João Gilberto.
1: O pato vinha cantando alegremente quen quen quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen quen quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem.

0: Jag har intervjuat långt över 100 brasilianska artister och nästan alla håller João Gilberto högst. Perfektionisten i det lilla. Den lågmälda sången i bjär kontrast till dåtidens stora radioröster. Det var revolutionerande 1959 då João Gilbertos debutalbum kom ut. Han vågade låta annorlunda, skapade sin egen form av rytmisk samba och öppnade dörrar för alla som kom efter. En brasiliansk artist och briljant sångare som gick in genom den dörren och som håller João Gilberto högst är Caetano Veloso.
1: Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo.

0: Det här var Corazón Vagabundo av och med Caetano Veloso. Den finns på albumet Domingo från 1967. Och det är så fint hur musik går i cirklar och krokar i varandra. På Juan Gilbertos sista studioalbum, Voz y Violón från 1999, gör han Corazón Vagabundo från Velosos genombrottsskiva. Vilken musikalisk eloge!
1: Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo.

Juan Gilberto lämnade jordelivet 2019. Liksom Juan Gilberto kommer Caetano Veloso från Bahia. Och då kan man Dorival Caymmi. Coqueiro de Itapuã.

Som så ofta hjälper filmen till att sprida musiken. Och många har upptäckt Caetano Velosos undersköna röst genom den spanska regissören Pedro Almodóvars film Hable con ella, Tala med henne, från 2002.

Caetano Velosos musik och röst används flitigt i tv- och filmsammanhang. Och hans röst finns förstås med i Brasiliens nya storfilm Ainda Estou Aqui, I'm Still Here, av brasilianske Walter Salles, som i år belönades med en Oscar. Brasiliens första Oscar för bästa internationella film. Och som så ofta är det en fransk-brasiliansk produktion. Den utspelar sig under diktaturen i Brasilien.

0: Fora the ordning mundial. Det är något som inte stämmer med världsordningen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Det här programmet sändes första gången 2025.
0: 1969 fick även Caetano Veloso lämna landet på grund av kulturell uppvigling mot diktaturen. Han befann sig i exil i London tillsammans med sin musikaliske partner Gilberto Gil.

Gilberto Gil. Kanske en av de mest kända brasilianska artisterna i Sverige eftersom han fick Polarpriset 2005. Även han från Bahia. Det här var Miserere Nobis från ett av brasiliansk populärmusiks viktigaste album, Tropicália, Opanis et Sersensis från 1968.

Gilles första instrument var dragspel. Och hela sitt liv har han inspirerats av Luis Gonzaga. Den ni hörde var Gilberto Gilles filmmusik till filmen Io tu Elish från år 2000. Handlingen utspelar sig på det torra Sertão i Pernambuco, där FH-musiken och Luis Gonzaga har sitt ursprung. Io tu Elish är ett favoritalbum. Men när han hörde João Gilbertos nya stil, bossa nova, på radion i början av 60-talet, blev det gitarr. Och 1963 började han spela med Caetano Veloso. Tillsammans skapade de Tropicalia-rörelsen med en grupp kreativa människor. 2025 sände Sveriges Television Gilberto Gils sista officiella turné, givetvis en konsert från Paris. Och 2025 verkar vara avskedens år, för även Caetano Veloso gör sin avskedsturné tillsammans med sin lika kända syster Maria Bethania. Men så är de ju en bit över 80 år nu och har mer än 60 år långa karriärer. Här är en samba av Gilberto Gil själv från 1973, Ladeira da Preguiça.

Det här är Folkmusiken i P2. Jag heter Åsa Veghed och jag försöker ringa in Brasiliens främsta sångare, topp 5.

0: jamais vai ser artista.
1: Você tem a voz rara como os castrati. Como é que você chama?
2: Nej.
3: Maj 2025 kommer filmen om nästa sångares liv ut på biodukarna i Brasilien. Produktion Paris Filmish. Omen Kong Agar heter filmen efter en av hans kända låttitlar. Och den handlar om artisten Ney Mato Grosso.

Ney Mato Grosso har en otrolig bredd och är verkligen kult i Brasilien. En orädd exhibitionist som korsat många barriärer och utmanat det katolska Brasilien. Ney Mato Grosso har alltid gått sin egna väg, en ikon inom gaykulturen. Kom ur glamrockvärlden och blev otroligt stor med gruppen Secos y Molhados. Han gjorde succé med sitt starka scenuttryck och sina kroppsmålningar. Han är inte lika känd för den svenska publiken, men han har rankats av det amerikanska magasinet Rolling Stone som den tredje främsta latinamerikanska sångaren genom tiderna. Min personliga favorit är hans tolkningar av Cartolas sånger, som den här, O Sol Nascerá.

Jag befinner mig på magnifika Le Grand Rex, Europas största biografteater i Art Deco-stil, uppförd på 1930-talet. Här spelar ikväll en av Brasiliens främsta sångare, förnyare av MPB, Música Popular Brasileira. En generation yngre än Caetano Veloso, Gilberto Gil och Ney Mato Grosso. Hans artistnamn är Seu Jorge. Han är född 1970 i Rio de Janeiro. Båda konserterna i Paris är utsålda sedan länge.

0: pusha. Härligt att vara tillbaka i Paris där så mycket började för mig, säger Sjöjage och talar med publiken på både franska och portugisiska från scenen. Sjöjage uppträder i en stilig grön kostym och glider fram över scenen i snygga moves. Men så har livet inte alltid sett ut innan superhitten Carolina och genombrottet i Guds stad runt millennieskiftet. Han hade en tuff uppväxt, levde ett tag på gatan, men ser ljust på den tiden.
1: Eu fiquei período da minha vida na rua, mas foi bom, foi proveitoso porque eu fui teatro também nesse período, né? Eu conheci muita gente. A parte boa foi que na rua eu conheci a música, na rua eu conheci pessoas também de muita cultura, de muita inteligência, de muita intelectualidade. E fui parar no teatro por causa disso. Do teatro eu me desenvolvi como artista, mas desenvolvi mais a minha música, me desenvolvi como ator.
0: Sjöjage berättar att det var på gatan han lärde sig spela gitarr, kom i kontakt med musik och lärde känna en massa intelligenta och intellektuella människor som gjorde att han hamnade vid teatern, Teatro Popular, som var del av universitetet i Rio de Janeiro. Jag fick chansen att upptäcka teaterns värld och det blev helt avgörande för hur mitt liv kom att utformas, säger han. Där kunde jag utvecklas som skådespelare och artist, lärde mig belysning, ljud, kroppen, språk, allt, berättar Sjöjage entusiastiskt.

0: Jag ska erkänna. Den här intervjun är inte från Paris denna vår. Hans schema är förspäckat. Den är gjord för mer än 20 år sedan på Womex i Tyskland 2004. Men när jag ser tillbaka på Sirchars karriär så är ju 2004 ett nyckelår i hans karriär. Och det bästa är redan gjort. Så vi kör. Jag älskar den här intervjun. För 2004, då har han precis släppt skivan Cry med fransk produktion. Musiken lanseras som blues från favelan och han har precis gjort succé i Hollywood.
1: Como foi?
2: Eu estava em casa no Brasil e me ligaram, me pediram para fazer personagem que era brasileiro, que se chamava Pelé. E eu achei até que era o Pelé, o jogador de futebol. E descobri que não era, que era mergulhador, especialista em bomba, que cantava David Bowie em português. E que fazia parte de um barco onde oceanógrafo fazia documentário sobre a vida aquática. Esse oceanógrafo, quem faz o papel dele é o Bill Murray.
0: Jag var hemma i Brasilien när de ringde mig och frågade om jag ville spela en roll i en Hollywoodfilm. Rollen var brasilianaren Pelé. Jag trodde det var Pelé, du vet fotbollsspelaren. Men jag upptäckte snart att det var en bombdykare som sjöng David Bowie-låtar på portugisiska och att filmen handlade om en undervattensfilmare, berättar Sirchars.
3: Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos.

gissa om det blev succé. Den amerikanska filmen The Life Aquatic with Steve Zissou regisserades av Wes Anderson med Bill Murray i huvudrollen och Sir George spelade Pelle. Alltså bombdykaren. Sir George berättar från scenen att hela teamet bakom Life Aquatic sitter i publiken denna kväll i Paris. Life on Mars tillägnas förstås

0: frågar vilken låt han är mest nöjd med på skivan. Svaret är den ångestladdade Chatterton med text av den franske poeten Serge Gainsbourg.
1: Então achava curioso cantar essa música quando Serge Gainsbourg diz que Chatterton se suicidou, Marc Antoine se suicidou, Cleópatra se suicidou, Nietzsche enlouqueceu e ele não vai nada bem. Ele se compara aos grandes, às grandes cabeças do mundo, mas renuncia à vida. Eu faço isso, quando eu canto essa música, eu quero dizer que o que eu acho que Serge Gainsbourg queria falar nessa música, quando eu canto ela, é que o mundo não é um mar de rosas, sabe? Nem que tudo está bonito.
0: Låten berättar om en massa intelligenta människor som tagit livet av sig eller blivit galna, berättar Sjöstedt. När jag sjunger den vill jag säga att livet inte är ett hav av rosor. Allt är inte vackert. Det vanliga är ju att sjunga om sin älskling, hjärtat, livet, poesin, månen, solen och allt det där som jag också gör. Men jag gillar Chattertons budskap, säger Sjöstedt. Världen är inte vacker och människor tar livet av sig och jag mår inte bra. Chatterton.

0: dia, a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada.
1: Seu Jorge, problema social. Avslutar den här återutsändningen av Åsa Vegheds topplista över brasilianska sångare. João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso och Seu Jorge. Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Den 3 oktober 1990 återförenades Väst- och Östtyskland. Det firas stort idag. Och även vi högtidlighåller detta med en konsert. Mitt i den bubblande, långt om länge hett åstundade revivalen av den tyska folkmusiken hittar vi bandet Max Josef med pionjärernas hela fröjdiga vandralust på fiol, gitarr, dragspel och tuba. Now.

Livekonsert i Folkmusiken i P2 på en lördag. Lite extra festligt tycker vi det ska vara, då Tyskland firar sin återförening mellan öst och väst idag, 3 oktober. Bayerska Max Josef fortsätter med Samt. Samtliga låttitlar hittar du på webben.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Vi lyssnar på en konsert med Max Josef, Tysklands återförening till ära.

Avslutningsvis här, Tabula Rasa, det tomma arket med bandet Max Josef som är med och skriver tysk folkmusiks nya historia. Du kan höra konserten igen i appen Sveriges Radio eller på webben där du också hittar låtlistor och våra andra avsnitt i 30 dagar efter sändning. Skriv till folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Programledare och musikläggare är jag, Esmeralda Moberg. Producenter idag, Birgitta Sandberg och Frida Granström. Tack alla ni som

0: lyssnar på oss och Vidare i P2.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade avrättningsförsöket på den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Krista Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. En oberoende utredning kommer nu att genomföras. I Spanien har flera personer gripits och minst 9 poliser skadats i staden Valencia i samband med dagens demonstrationer mot hur bostadsmarknaden fungerar, rapporterar El País. En grupp demonstranter tog sig även förbi polisavspärrningar och in i en byggnad där en konferens om fastighetsinvesteringar pågick. Protester har under dagen hållits i huvudstaden Madrid och i ett 50-tal andra städer. Den pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning från Dubai till Tel Aviv förra veckan avskedades från ett tidigare jobb. Orsaken ska varit att han utvecklat extremistiska åsikter och nu väcks frågor om flygbolagens bakgrundskontroller.
4: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Styrmannen har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska styrmannen, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna styrmannen och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
3: Reporter Milan Jelivic. Ryssland uppmanar utländska diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev. Man hotar med att det väntar massiva anfall mot staden. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet så har de inte hörsammats. Det avslutar ekonheterna klockan 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Smile. Det här var Charlie Chaplins musik till hans film Moderna tider. Och det var Cincinnati Pops Orchestra som spelade under ledning av Eric Kunzel. Först ut i P2 Klassiskt denna lördag. Merete Ellegård är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi håller dig sällskap fram till kvällens operaföreställning som du inte heller ska missa. Mycket välkommen att vara med.

Antonio Oyarzabal spelade två korta stycken av Maria Luisa Sepúlveda. Det första, Knivsliparen, och det andra, Klockringning. Så ska vi få höra Elisabeth Söderström som solist i en sats ur Gösta Nyströms Sinfonia del Mare. Sveriges Radios symfoniorkester spelar, Stig Westerberg dirigerar.

Frédéric Chopins nocturne nummer 1 i bemol med pianisten Nelson Freire. 1788 komponerade Luigi Boccherini en stråkkvartett med nummer 77 i D-dur. Vi ska höra den sats som betecknas Tempo di Fandango med ensemble La Ritirata.

Ja, där fick vi en redig dos 1700-tal med karaktär och temperament. Efter Boccherini kom Antonio Vivaldis konsert i A-dur för violin, cello och stråkorkester. Solisten här var Vittorio Guglielmi och Mayumi Hirasaki tillsammans med orkestern Il Suonar Parlante. Och mera 1700-tal blir det, för här kommer musik av Heinrich Philipp Jonsson. En triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. Caroline Eidsten Dahl är flöjtsolist med ensemble Freitoff.

Ricardo Jai dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig i den här konsertouvertyren av Ludwig van Beethoven. Zur Namensfeier är titeln. Så ska Arkady Volodos framföra Kind um Einschlummen ur Robert Schumanns Kinderscenen.

Kate Royal i Sången till månen ur Antonín Dvořáks Rusalka. Innan vi lämnar över till opera i P2 hinner vi med att lyssna till första satsen ur Charlotte Souys pianosonat med pianisten Marie Vermoulin. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här blir det nu opera i P2 med bland annat den här musiken.

I kväll beger sig Opera i P2 till de schweiziska alperna och Verbier-festivalen, där några av världens främsta musiker samlas under ett par sommarveckor varje år. På årets festival stod Mozarts opera Così fan tutte på programmet, och det är den vi ska få höra ikväll. Varmt välkommen, mitt namn är Francis Choknesy. Verbier-festivalens egen kammarorkester, som fyller 20 år i år, kommer att spela under ledning av sin grundare och chefsdirigent Gábor Tokács-Nagy. Och i huvudrollerna i detta halvsceniska framförande hör vi två svenskar. Sopranen Johanna Wallroth och mezzosopranen Rebecca Wallroth. Systrar i verkliga livet och här också systrar på operascenen som Fiordiligi och Dorabella. Baritonen Konstantin Krimmel sjunger rollen som Guglielmo, Fiordiligis fästman, och tenoren Giovanni Sala är Ferrando, Dorabellas fästman. I rollistan finns också den gamla ungkaren Don Alfonso, som sjungs av basbaritonen Luca Pisaroni, samt den kvicka och listiga kammarjungfrun Despina, som här kommer sjungas av sopranen Anna El Chassem. Così fan tutte ossia la scuola degli amanti, som är den fullständiga titeln, kan översättas med Så gör alla kvinnor eller Skolan för älskande. Operan är den tredje i den så kallade Da Ponte-trilogin, de tre operor som Mozart skrev tillsammans med librettisten Lorenzo Da Ponte. De två föregående var Figaros bröllop och Don Giovanni. Così fan tutte hade premiär i Wien år 1790 och berättelsen bygger på ett urgammalt litterärt motiv. Män som vill sätta kvinnors trohet på prov. Liknande tema finns redan hos Boccaccio i Decamerone och hos Shakespeare i Cymbeline. I Così fan tutte prövar två män sina tilltänktas trohet genom förklädnader och ett arrangerat partnerbyte. En nyckelperson i Lorenzo da Pontes intrig är också kammarjungfrun som övertalar de båda systrarna att ge efter och låta sig förföras. Så skulle ju era egna karar ha gjort, menar hon. Titeln Così fan tutte syftar däremot bara på kvinnorna eftersom tutte är den feminina pluralformen av ordet alla. Così fan tutte, så gör alla kvinnor. Det hela utspelar sig i Neapel i slutet av 1700-talet. När ridån går upp befinner vi oss på ett café och kommer rakt in i ett samtal mellan Don Alfonso och de två officerarna, Ferrando och Guglielmo. Don Alfonso slår vad om att han på en enda dag kan bevisa att deras trolovade kan förföras av andra män. Övertygade om sina kvinnors trohet antar Ferrando och Guglielmo utmaningen och Don Alfonso mutar kammarjungfrun Despina för att hjälpa honom att genomföra planen. Han berättar för systrarna att deras fästmän har blivit inkallade till kriget. Strax därefter kommer männen själva och låtsas i djup sorg ta farväl av sina älskade. De seglar iväg och systrarna och Don Alfonso står kvar på stranden och sjunger den berömda tersetten Suave sia il vento. Men nästan omedelbart återvänder männen, förklädda till mystiska albanska adelsmän. Deras uppdrag är inte att uppvakta sina egna fästmöer, utan varandras. Systrarna blir till en början upprörda över dessa oväntade närmanden och avvisar bestämt främlingarna. Särskilt Fiordiligi försäkrar sin orubbliga trohet i den storslagna arian Come Scoglio som en klippa. Men Despina fortsätter att övertala de båda systrarna att ge främlingarna en chans. Och mot slutet av akten kan vi ana att deras motstånd långsamt börjar vackla. Här kommer nu kvällens dirigent Gábor Tokács-Nagy för att inta sin plats på scenen framför Verbier-festivalens kammarorkester. Och det börjar förstås med ouvertyren. Här är Mozarts Così fan tutte.

0: radici e la vedi.
1: Salto amico, fine là.

0: au Verbier Festival, le premier acte de Così fan tutte, l'opéra de Mozart, l'un des plus beaux.
1: Dora Bella och Fiordilici tänker fortfarande inte ge vika för de albanska främlingarnas uppvaktning. Men Don Alfonso, Despina och främlingarna, som i själva verket är systrarnas förklädda fästmän, Ferrando och Guglielmo, de märker nu att systrarna är på väg att ge upp sina försök att hålla sig trogna sina män, som de tror dragit ut i krig. Alltsammans är en lek och ett vad mellan Don Alfonso och de båda männen i kvällens föreställning av Così fan tutte av Wolfgang Amadeus Mozart, där nu första akten gick i mål. Opera i P2 är ikväll på Verbier-festivalen och upplever sommarens halvsceniska operauppsättning där, med svenska systrarna Johanna och Rebecca Wallroth i rollerna som systrarna Fiordiligi och Dorabella. Som deras listiga kammarjungfru, Despina, hör vi Anna El Hassem, och Ferrando sjungs av Giovanni Sala, Guglielmo av Konstantin Krimmel och Don Alfonso, själva upphovsmannen till intrigen, gestaltas av Luca Pisaroni. Och de sjunger med Verbierfestivalens kammarorkester och kören från Verbierfestivalens operaakademi. Allt under ledning av Gábor Tokács-Nagy. Nu börjar strax operans andra och sista akt. Despina fortsätter övertala systrarna att sluta kämpa emot främlingarnas inviter och istället roa sig lite. När hon gått erkänner systrarna att de är lite nyfikna ändå. En oskyldig flört kan väl inte skada. I trädgården möts de båda paren. Dorabella med den utklädde Guglielmo och Fiordiligi med Ferrando. Därmed har de nu alltså ovetandes bytt pojkvänner. Dorabella faller först och ger sin nya uppvaktare den berlock hon fått av Ferrando och får ett guldhjärta i utbyte. Fiordiligi står emot längre, men till slut ger även hon efter och faller i den förklädde Ferrandos armar. Därmed har Don Alfonso vunnit vadet. Così fan tutte, så gör alla kvinnor. Men förvecklingarna är inte över. Ett dubbelbröllop ordnas mellan systrarna och de påstådda albanska adelsmännen. Just när vigselpappren är undertecknade hörs militärmusik. Männen är tillbaka från kriget. De falska albanerna försvinner, byter om och återvänder som Ferrando och Guglielmo. När sanningen till slut avslöjas inser systrarna att allt varit ett spel och att de blivit lurade. Det blir först upprörda känslor och gräl, men till slut försonas alla och Don Alfonso manar alla att ta livet som det kommer. De rätta paren återförenas och operan slutar till synes lyckligt. Även om det lämnas något öppet hur parrelationerna kommer att utvecklas efteråt. Här är akt 2 av Mozarts Così fan tutte från Verbier.

tuo figlio

bisogna pigliarlo l'ol che viene.

terranto, o che giubilo qui come

0: Le deuxième acte de Così fan tutte de Mozart.
1: Det som började som ett lekfullt experiment och ett vad utvecklades till en verklig känslomässig prövning för alla inblandade. Dorabella och Fiordiligi föll för vad de trodde var två nya friare, men som i själva verket var deras egna fästmän i förklädnad. Ett ganska elakt experiment kan man tycka. Men för den cyniske Don Alfonso var slutsatsen självklar. Così fan tutte, så gör alla kvinnor. Dirigenten Gabor Tokarczuk

gjordes av schweiziska radiokanalen RTS Espace 2 i Salle de Combin i Verbier den 18 juli 2026. Vill du höra den här föreställningen igen så finns den tillgänglig på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio i 30 dagar. Sök bara på Opera i P2. Nästa lördag hör vi den här musiken i Opera i P2.

0: Ja visst är det juvelarian ur Gounods opera Faust. Här med Mia Persson och radiosymfonikerna under Daniel Harding. Men nästa lördag klockan 19 hör vi hela operan Faust här i P2. En föreställning med Bayerska statsoperan i München som Nathalie Stützmann dirigerar. Det vill ni inte missa. Nu säger jag, Francis Schocknesy, tack för mig. Men P2-kvällen fortsätter nu med Jazz mot midnatt.
1: Gustav Mahler älskade Bizets Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger i Wien. Och hur märks Bizet i Mahlers symfonier? Ja, det spånar jag kring i veckans korsell i P2. Det blir också musik av Charlotte Soy, Elsa Barén och Kurt Atterberg. Lyssna på korsell i P2, söndag klockan 14.
2: Hyllningar.
3: Det är som att överföljas av en klar bäck.
2: Jättelycklig.
3: Sågningar.
4: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
2: Rabalder.
5: Nej, det låter apa.
2: Radioapparater.
6: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Jazz mot midnatt. Jag vet att det är en och annan som använder det här programmet som ett sorts insomningsmedel. Och det här var Five Steps from a Dream. Så att ja, inom fem låtar ska du ha börjat drömma gott, kanske. Eller också hänger du med, helt vaken, ända fram till midnatt. Jag heter Märet Öhman och det var Rymden som spelade första låten. Det här är Elin Forkelids tolkning av John Coltranes Naima.

Det är Isabella Effenberg som har komponerat den här starkt Bach-doftande fugan. Och hon spelar den på vibrafon tillsammans med Lars Danielsson och Magnus Öström. Det här är en låt som har några år på nacken. 25 närmare bestämt. Med Lina Nyberg, Staffan Svensson, Fredrik Ljungqvist, Anders Jormin och Audun Kleive. När kvällen kommer heter den.

Amanda Sedgwick på saxofon tillsammans med bland andra själva upphovsmannen till den här musiken, Niklas Knudsen, som är gitarrist. To Brazil with Love heter låten. Och nästa låt har faktiskt också en gitarrist som upphovsman. John Abercrombie heter han, och här spelar han med bland andra saxofonisten Michael Brecker i sin egen Night.

Fredrik Lindborg trio plus en stråkvartett. Här spelade de Georg Riedels Stilleben. My Song är en komposition av pianisten Keith Jarrett som han framförde med sin skandinaviska kvartett på plattan med samma namn. Mycket välbekant för de flesta som gillar jazz skulle jag tro. Men så här kan den ju också låta.

Lean on me, Sara Aldén sjöng sin låt med sin trio och med gästande Nisse Landgren på trombon. Före det var det Pat Metheny som spelade Keith Jarretts My Song. Och här hör vi gitarristen Hans Olding tillsammans med bland andra saxofonisten Carl Martin Almqvist i Together.

Salmen av Lars Danielsson med honom och gitarristen Ulf Wakenius och dragspelaren Vincent Peyrani.

Jasmine Myra heter saxofonisten vi hörde här i hennes Some Rain Must Fall. Du hör den här i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman.

Det är Per Texas Johansson som spelar klarinett här i basisten Martin Höpers Exterior Corridor. Före det In the Wee Small Hours med Jakob Dinesen. Ja, nu är vi inne på de musikaliska småtimmarna, för här sover månen i en vagga. Moon sleeping in the cradle.

Piano och kontrabass gånger två. Nu senast pianisten Emil Ingmar och kontrabassisten Fredrik Jonsson i Emil Ingmars Bjurtjärn. Och före det hörde vi George Mraz på kontrabass och Emil Wikikli på piano i hans Moon Sleeping in the Cradle. Nu byter vi ut och bygger ut ensemblen till en kvintett med baritonsaxofonisten Jerry Mulligan i spetsen med bland andra Scott Hamilton på tenorsax.

På pianisten Eskil Ros debutalbum finns den här låten, Linnea. Här spelade han den med sin trio där Gustav Sundqvist och Hampus Pettersson ingår. Arne Domnerus står på tur. Han och Jan Lundgren bland andra. Vi ska höra Summer Soul.

Det var Ernie Watts på tenor sax tillsammans med Charlie Hayden, Bill Higgins och Alan Broadbent som spelade Paul Motions etyd på det här viset. Max Schultz är gitarrist och nu ska vi höra honom spela John Coltranes Central Park West, och han gör det med pianisten Bobo Stensson, basisten Dan Berglund och faktiskt för tredje gången den här kvällen trumslagaren Magnus Öström.

Dina Grundberg heter hon som sjunger, och det var Hannes Junestav som spelade trombon och hade komponerat den här låten Glömda drömmar. Ja, det var Dina Grundberg som hade skrivit texten. Sist nu i Jazz mot midnatt blir det Nils Henning Ørstedt Pedersen i gott sällskap av Johnny Griffin och Ulf Wakenius och Victor Lewis. Vi ska höra dem i You and the Night and the Music. Jaha, kanske en passande titel. Musiken fortsätter i Notturno. En låtlista hittar du på webben sverigesradio.se, och där, eller i appen Sveriges Radio, kan du höra på Jazz mot midnatt igen. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Och här i P2s nattprogram Notturno får ni bland mycket annat vara med om ett mycket älskat verk för cello. Sergej Rachmaninovs cellosonat i G-moll. De som framför den och musik av flera andra är cellisten Monika Leskovar och pianisten Martina Filjak från Kroatien. Men vi inleder med musik av Alessandro Scarlatti, hans femte stycke i kompositionsformen Concerto Grosso. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag som presenterar denna natt heter Berit Nygren. Varmt välkomna!

Alessandro Scarlattis femte Concerto Grosso i D-moll med ensemblen Chiave d'Arco barockorkester under ledning av Sigiswald Kuiken. Och från detta verk med en grupp musiker till ett verk med en enda musiker. Musik av Robert Schumann.

Schumanns variationer över namnet Abegg, vid pianot Annika Treutler. På 1500-talet skrev Thomas Tallis ett verk för 8 körer, med 5 röster i varje, totalt 40 röster alltså. Och det heter Spem in Alium.

Talis verk Spem in Alium alltså, som översatt handlar om att inte sätta sitt hopp till någon annan än Gud. Det var BBC Singers under ledning av Stephen Cleavery som framförde verket. Och härifrån fortsätter vi till en stråkkvartett av Franz Schubert.

Stråkkvartett i C-moll, även kallad kvartettsats av Schubert, med Tilevs stråkkvartett. Under åren, ja framförallt under barocken, har det skrivits mycket musik för cembalo, också i vår tid. Som den här konserten av Friedrich Hiedosch.

Hidors cembalokonsert med Borbala Doboze, ensemblen Concertus Hungaricus och med Ildikó Hegye på dirigentpulten var det. Och nu en svit för obo och stråkar signerad 1900-talsdonsättaren Tauno Pylkkinen.

Pylkinen svit för obå stråkar med Ale Lindgren på obå, den finska radions orkester och dirigenten Petri Sakari. Det här är ett känt stycke för klaviatur från sen renässans och tidig barock med ekoeffekter av John Peterson Schweilinck.

Peterson Sveilings ekofantasi i D-moll med organisten Peter van Dijk. Tidigt på 1800-talet skrev Johann Nepomuk Hummel sin andra pianosonat i S-dur. Och den ska vi lyssna på nu. Se vilken musik du hör på Notturnos hemsida

Hummels andra pianosonat i S-dur med pianisten Antonio Pompabaldi. Ludwig van Beethoven skrev flera stråktrios för violin, viola och cello. Det vi nu ska lyssna på är den första av de tre triorna i hans opus 9.

Stråktrio i G-dur av Beethoven med den franska ensemblen Trio en Papier. Trions namn är för övrigt en kombination av första stavelsen i respektive medlems efternamn. Och nu två stycken för den kristna mässan av Anton Bruckner.